0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: FM 達語が午前10時をお知らせします。

号では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@fm-s.org までお待ちしています。

キラ元気しゅうにゃおきゃにはなしださんなってきちゅうかや今は生々あちゃさぬや生半袖よわきゃやあのうしゅのひぶらにて秋ゼミのみんみんなちゅってよなあはまらしゃはまらしゃがんや船だ終鉄じゃから来ちゃしがおらIT の会社チクティ横浜ベシュームディアガネアのことアティアムディオムイシが湯の中のーもゆかつきはゆかしが浮き沈みのあてよキーチキリよ船田は高梁ジャージャと海味の33回忌島のもんきゃやハロジのタフンリオティ横浜町シャンドーヨーコバーバのふくらしゃうどてくりてよウリアナウトロシャユパタンウリからメイヌアリサムウノヤナハウドイナロヤ始めたムディサキムギラサのウドイ見せてくりたんウリアナワシリララのヒヤタンオラも仕事を忙しゃむじちむいしが休みのトラインキャチュケな戻ってふうよもんなげまちゅんどガレアや

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: 竹丸商店営業中。鹿児島市内ね、
2: はいはい、
1: 今気温がね 24.0 度、
2: はい、
1: ね、うんうん、割と気温低めなんですよね。
2: まあちょっと曇ってますからね、うん、
1: あのさ、はい、鹿児島市内でもさ、あのへ、はあ、肺が降ったとかあるみたいな。
2: 昨日の夜ね、噴煙1200メートル上がって、
1: 上がった、
2: 風向きが鹿児島市市街地ということで、うん、うちの方にも薄くやっぱりね、
1: うん、
2: 広がってましたね、
1: 肺が
2: ね。
1: あれこの感じだとさ、うん、洗車してもまたな、
2: まあそうですね、
1: っていうのもあるかもしれないな。
2: 舞い上がっちゃってね、
1: そうそうそう、
2: この後ね、ちょっとこう落ち着くぐらいのね、こうおとなしい、あの穏やかな雨が降ればですね、少しはとはなります
1: けど、
2: う
1: ん、これ私の偏見かもしれないんだけど、はい、よく昔はね、灰が降ると、うん、へが降ると、
2: うんうんうん、
1: その後雨が降るなんて
2: ありました
1: あった、
2: うん、
1: でまあね、本当に、うん、ちょっと、うん、困ってるなと思うのは、うん、まあ、特に奄美の皆さんなんかね、台風被害、
2: ね、うん、
1: あるんじゃないかという、
2: まあ、沖縄からまずね、うん、近づいてきて、
1: うん、
2: まあ明日ぐらいはまた沖縄の方からまた奄美の方にかけてぐっと近づきますから、
1: うん、ね、まあ鹿児島の皆さんのことだからね、うん、もうちゃんと用意はしていらっしゃるだろうけどね。
2: そうですね、うん、あの X の方にもケチャップとマスタードの妻さんが、
1: そうそうそう、
2: 種子島は曇りの空ですと、朝の朝を迎えてますと、うん、台風による停電に備えて非常食を買ってきましたが、台風が来る前に子供たちに見つかり食べられてしまいましたので、また買いに行こうと思いますというちょっと微笑ましいね、台風の被害がありませんようにっていうメッセージもいただいていたり、メッセージも届いていました。薄木のダレパンダさん、鹿児島市のお住まいの方ですが、朝から家周りの点検、片付けやもしもの停電に備えて各電気製品などの充電をしていますという。花丸さんも鹿児島市の方、台風が近づいていますね、台風に備えて飛ばされないものを片付けたり、非常食の非常食や水の確認をしたりと、できる限り準備を進めておきたいというところですということで、チャリンコ爺さんからもね、などもいただいておりましたね。
1: あの気象情報ね、はい、あの見てると、まあ、特にあの東京なんかのね、うん、あの天気予報を見てると、まあ今日は暑かったねなんてさ、
2: そうですね、
1: あのなんとかな、あの九州のことを、まあ、全くその頭にないような、うん、あまあことをおっしゃってて、
2: 時間帯によってはね、その関東ローカルっていうところもありますし、
1: あんたの沖縄とかね、鹿児島は大変なのよ、な、
2: いや、
1: 何が日射病ねとかで言いながらさ、
2: いやいや、熱中症、熱中症です、今は
1: 古いな
2: 本当に
1: 熱中症思いながらさ、
2: まあまあ、
1: 大変なのよなんてね、
2: 時間帯によってね、うん、そのほら放送する枠が全国と関東だけとか、うん、いろいろその地域ごとっていうこともありますので、
1: うん、
2: まあでも、あ、もう朝からやはり全国ニュースでも台風の動き動向っていうのは結構こう日本を横断するような形を今回コース取りそうなので、
1: まあ、あれしょうがないんだけどさ、往々にしてさ、はい、全国放送でもさ、うん、その東京のことだけしゃべる方いるよね。
2: まあどうしてもね、
1: この人はねなんて俺思いながら、
2: その自分がいる場所のことでね、
1: そうそう、狭いんだよね、やっぱり、うん、
2: そうなる
1: ね、やっぱりね、全国ニュースだったら全国ニュースのことをね、やっぱりこうメッセージを

0: 食わねえかんと思うけどね、まあ、
1: もちろんもちろん、
0: うん、そうですね、皆さん今日はよ今さあの家屋ってサシじゃん、
1: はい、
0: 強いじゃんあれ、ね、こっちあの、うん、ほら種屋の田舎だから昔はさ研いたっていうのかな、
1: あトントンね
0: 釘打ってさ
1: 罰にしたりとかね、
0: 大変、はいはい、土のを積んだりしてさ、大変だったんだけどさ、
1: ね、やっぱり

0: とでも来るのが早いかなっていう気がしますけどね。
1: そうな、まあ、鹿児島の皆さんはねマニュアル、また宮崎熊本の皆さんもねマニュアルはね持っていらっしゃるからね。でもただね、あの気をつけないといかんよ、
0: まあ、
1: も
0: う本当にできる準備はできますからね、はい、早めにしておきましょう、ね、
1: はい、さて、はい、お聞きの放送は鹿児島にございます NBC ラジオ竹丸商店営業中、
0: はい、
1: 高麗町にございまして、私落語家の桂竹丸と、
0: はい、赤井は瞳でお送りしております
1: 生放送でございます。どうぞ皆さんよかったらメッセージ送ってください、
0: はい、
1: そしてドライバーの皆さんいろいろ大変かもしれませんですけれどね、お気をつけて安全運転、はい、なさってくださいね、うん、さあ曲の方でございますけれども、
0: 紫陽花がね綺麗になってまいりましたね、うん、はい、ということで1曲、原優子紫陽花の歌。

0: 送りしたのは原優子アジサイの歌でした。
1: 赤井ちゃん、はいはい、ちゃんとカフあげてね。はい、
0: 私はいつもあげてんだよ。
1: あ、そうですか、
0: ええ、
1: 今上がってなかったんじゃないかなと思って、ね、
0: あのね、
1: ちょっと注意しただけなの。
0: 私 ね、
1: 本当に
0: ね、 手は 2本しかないの。
1: 2本しかない。3本あったらね、足裏
0: あのね、フェーダーを上げたりとか ね、 ね、師匠よりかもね、手はいっぱい動かしているんですけれども ね、 ね、
1: は
0: い、
1: そうやってね、
0: うんうん、まあ、師匠も今日は ね、 ね、何回上げ忘れるかを皆さんカウントしてください ね、 ね、 ね、さあ今日のラインナップご紹介してまいりましょう、はい、10時40分、今日はですね、竹丸あれこれなんですが、映画あれこれとして今回初めてご紹介していくんですけども、
1: 知る人と知る、
0: はい、
1: 映画批評家といえばいいんでしょうか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ライターでもです、前田さんですね、
0: 前田雄一さん、
1: はい、
0: はい、この後お電話つなぎまして、
1: はい、生です、
0: 東京の方からお電話でね、うん、ご出演いただきます、はいはい、はい。そして10時55分は MBC ニュースをお送りします。代わって11時台三住ミュージックスパークのお時間です。連想リクエストのお題発表がありまして、11時10分頃スタジオにソーダちゃん登場、三住調査隊お送りします。11時30分連想リクエストをお送りしてまいります。そして11時50分は鹿児島防災スイッチ、11時55分ジャンプアップミュージックと続いていきます。そしてお昼12時台おかみの耳寄りトピックスでスタートです。今週はあなたのお家のカレーの隠し味は何でしょうかということで伺いたいと思います。
1: 隠し味なんですよ、あの具材じゃないんですよ、
0: 隠し味、
1: 隠し味なんですよ。
0: いろんなお家でね、隠し味はあると思いますので、
1: いや本当に世界中でね、
0: はい、
1: カレーってありますよね。
0: あります、あります。
1: かえってラーメンよりも多いんじゃないかと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、カレーね、うん、やっぱり
0: 世界食かもしれない。
1: え、
0: 世界食、
1: そうだ、
0: うん、
1: それぞれのな、
0: はい、
1: 日本の場合っていろんなのあるからな。
0: あります、ね、
1: まあ皆さんね、
0: うん、
1: タイのねマッサマンカレー、
0: あ
1: ー
0: 美味しいですね、
1: ココナッツミルク使ってね、
0: うんうんうん、
1: あれうまいんだよね。
0: 美味しい。
1: あれまだ日本でね、そんなメジャーになってないね。
0: ちょっとね一時期コンビニエンスストアとかにも売ってた時期もありましたけれども ね、 ね、
1: マッサマンカレー
0: 美味しいですね。
1: 美味しいんでございますよ、
0: うん、
1: はい、はい、行きましょう。
0: そして12時台、12時10分頃から日曜謎かけ、お題は傘です、
1: うん、今日ね例題いただきましたもんですから、
0: はい、
1: あ
0: 新帰ってきたウルトラセブンさんから、
1: ありがとうございますね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんの例題もね、お待ちしておりますんでね、
0: はい、
1: こんなんいけ

0: やろうかっていうので、あの作品作ってください、はい、それで、まあ、ラジオの方でも流してもらえると思います、
1: うん、そうです、はい、そうです、来週以降もねお待ちしております、はい、そして12時30分ごろ歌のある歌謡曲というラインナップで12時50分まで生放送でお送りしてまいります。
0: そしてね皆さんにね本当にお付き合いいただいて協賛いただいてスポンサーさんがいらっしゃいましてね、プレゼント用意してございます、はい、何だろう、
1: 全アクセスの中から焼肉鍋島お食事券3000円分お二人の方にプレゼントです。
0: そうなんです、全てのアクセスだからね、この放送が12時50分、うん、
1: 49分
0: まで、49分までの間、はい、まあ、もうちょっと前までにね、うん、メッセージお寄せいただくとねチャンスがあるんでございます。
1: ありますよ、
0: 鍋島さんがね皆さんにちゅってね、本当にね毎週もう何十年やってくれてんだろう、
1: すごいですよね、
0: 何十年、
1: そうですよね、
0: 毎週だよ、
1: 毎週
0: ありがとうございますよ、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてまたまた、はい、こちらもありがたいわ。
1: 11時台はミズミミュージックスパークをお送りしているんですが、この時間でメッセージをお送りいただきますと抽選でミズミグループで利用できる商品券1000円分5名の方にプレゼントです。
0: こっちは商品券なんですよ、ミズミさんからね、ありがとうございますよ、
1: 各店舗で使えますから、
0: はい、いろんなね使い勝手もありますから、
1: うん、ありますので、はい、はい、ぜひ皆さんメッセージなどお送りください。番組へのアクセス、おメール日曜アットマーク mbc.co.jp、 おファックス 099-250-1107、 そして、メッセージには必ず住所、お名前、郵便番号、電話番号を書いてお寄せください。そして番組には X もやっております、ハッシュタグ竹丸漢字で焦点つけてどんどんポストしてください。
0: X
1: はい、
0: バンチ追配者さんでありますけど、
1: バンチさんね、はい、
0: はい、はい、やめ、うん、ワイパー使ってしまった、
1: はい、
0: あ、つまり傷がつくってこと、
1: あ、つきますね、
0: つく、
1: つく、
0: あ、そうか、
1: うしょうがないですね、あるあるですね、鹿児島ね、
0: 鹿児島な、びっくりするな、あの灰袋、
1: あ、はいはいはい、
0: あの県外の方
1: は、はいはいはい、
0: どうですか、あの熊本とか宮崎の皆さんは
1: 北灰袋ですね、
0: やっぱあるんですかね、灰袋、
1: いや、あれはもう鹿児島だけだと思いますよ、
0: 鹿児島だけなの、あれ、
1: うん、
0: そう、あれびっくりするよな、
1: はい、ね、黄色のね、
0: 何やろうかと思うよな、うん、
1: はい、
0: ね、
1: あります、あります、
0: はい、慎吾たんさん、朝からの定番のお二人のわちゃわちゃ楽しく聞いてますよ、
1: ありがとうございます、
0: 私は我慢してますからね、
1: 私も我慢してます、
0: はい、万太郎さん、あ、明日明後日本土も台風接近しそうですな、うちの職場農場、ビニールハウスだよ、農場のビニールハウスは大変対策してます、ほんとビニールハウスってあれ飛ばされるからな、本当にな、
1: ね、台風の準備をされてる方も中にはいらっしゃるようですからね、
0: そうそうそう、はい、本当にな、
1: そうなんですよね、
0: 中介さんね、前田さんのお出演を楽しみしているようでございますね、
1: ありがとうございます、間もなくですよ、はい、はい、では CM 明けは竹丸あれこれ、今週は映画あれこれでお送りします。
2: 人として人と向き合う平松剛法律事務所、返済が厳しい、督促が届いた、その悩みは弁護士に相談することで解決できるかもしれません。ご状況にもよりますが、債務を整理することにより負担を軽減できる可能性があります。まずは一度私たちにご相談ください。0120-316-543、債務543、債務543、鹿児島県弁護士会平松剛法律事務所、相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
3: カウント1、2、3、
4: またプロレス好きだね。
3: 4、5、6、7、
4: え、なになに、
3: 8、9、10、アートタッチだ。10年を過ぎたこの住宅用火災警報器は交換です。
4: なにそれ、あ、交換しなきゃ。
2: もう交換した？住宅用火災警報器。
5: 南日本総合サービスもこのキャンペーンを推進しています。
0: 竹丸あれこれ。
1: さあ、今週の竹丸あれこれは、2ヶ月に1回のペースで、今週は映画あれこれと題してお送りしていきたいと思います。
0: ですね、はい、リスナーあれこれもね、やりますからね、
1: うん、あ、そうそうそうそう、だから来月はリスナーあれこれですからね、うん、はい、
0: 今日は映画あれこれということで、はい、もう鹿児島でもねおなじみの方もいらっしゃると思いますけども、うん、前田優一さんでございます。まあ、映画の魅力をね、いろいろご披露いただいているという
1: そうなんです。
0: ございまして、
1: ただラジオはねこの番組では初登場となりますので、ね、はい、まずはどんな方
0: か、赤井ちゃんも私もね、うん、

0: 個人的にね、はい、これでもあの浅草で食事したりしてね、
1: はい、ジンギスカン食べました。
0: 電話つながっているようであります。前田さん、おはようございます。
2: どうも、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今東京ですか？
2: そうなんですよね、うん、東京で。
0: 暑いでしょう？
2: 暑いですね。大変な暑さですね。
0: ねえ、昨日だ、昨日、今日は本当にムッとすると思うんですけどね。
2: はい、
0: うん、前田さん、この間ね、浅草演芸ホールへね、
2: そうです、
0: あの竹千代の襲名披露にお越しいただいて、
1: うん、そうでしたね、
2: 見させていただきましてね、本当にもう笑いっぱなしでしたよ。
0: あのいきなりなんですけど、
2: はい、
0: あのまあ、前田さんのなんて専門分野の映画と、
2: はい、
0: ああいった寄席の違いって何なんですかね？
2: まあ、やっぱりライブ感ですよね。もう何がもうその場でネタとかもね、
0: うん、
2: もう初めて出会うとか、うん、いろいろあるじゃないですか、
0: うん、
2: まあ、映画っていうのはある程度分かった上でみんな見に行きますからね、
0: うん
2: うん、そのやっぱりインタラクティブな感じっていうのがすごく新鮮な感じしましたね。
0: あ、そうですか。あの、まあ、我々はね、あの映画っていうのは自分たちの職業以外のジャンルなんだけど、あの、映画の大迫力っていうか、
2: うん、
0: この、 あの日本人ってあのこれどうやって作ってんだろうかとか、うん、こういろいろこう想像しながら、あのでまたリーズナブルじゃないですか、映画って。
2: そうですよね、
0: 寄席より安いですからね。
2: 今のところはですね。
0: で今ね、いろんな割引もあったりするから。
2: そうですね、
0: うん、前田さんね、
2: はい、はいはい、
0: こんなことをね、今までいろいろお付き合いさせてもらった中で聞くのもなんですけど、なんで映画好きになったんですか？
2: うんうん、まあ、僕ね、もともとはそんなに映画ばっか見てた子供でもなかったんですよ。
0: うん、何見てたんですか？
2: あの野球ばっかりやってました。
0: え、野球？
1: 野球だったんですね。
0: やってた？
2: そうなんですよ、野球やったり見たりするのが好きで、
0: うん、野球ってあれですか、その中学高校ですか？
2: そうですね、小中高と好きでも、西武ライオンズが大好きだったんですよ。
0: へえ、じゃあ、あの所沢の球場行ったんですか？
2: 行きましたね。もう当時、まあ、西武ライオンズというとね、あの石井さんから始まって辻、秋山、清原、デストラーデというこう隙のない打線がもう黄金時代と今も言われてる。
0: あと長沼兄弟ね。
2: そうなん
0: だ、東京ガスから入りました、
2: ね、はいはい、
0: 森重和、
2: 森ね、本当ね、
0: 杉本もいましたな。
2: まあね、まあ、あの頃ってね、本当ね、うん、すごく強くて、うん、日本シリーズなんかをねよく出てたんですけど、
0: うん、
2: 僕ね日本シリーズがどうしても見たかったんで、
0: うん、
2: ただあれって平日なんですよね。で学校があるから行けないじゃないですか。
0: なるほどね、
1: はいはいはい、
2: だからどうしても見たくて、あ、ラジオで聞けばいいんだと思って、
0: あ、
2: でただね、授業中ラジオ聞いてるとバレちゃうので、いろいろ考えた結果ですね、まあ、小さいラジオをこう胸ポケットの内側に入れて、
0: あ、
2: そこからこうイヤホンをこう袖の中を通してですね、
1: すごい、
2: 袖口から出して頬杖ついてるような姿勢でずっと聞いてるって
1: 感じ
2: です
1: ね。なるほど、
0: あ、なるほどね。
2: でこれがね、ちょうどね、忘れもしないですよ、あの第2戦の、
0: うん、
2: もう相手は巨人軍、もう日本最強のね、斎、うん、藤投手という、もう
0: 20
2: 勝を挙げてるピッチャーがね、そう、はい、先発で、
0: ね、埼玉出身ですね、
2: うん、ここでね、もうなんとか勢いをつけなきゃいかんという時に、まあ、僕が大好きだったあのオレステス・デストラーデ選手がですね、
0: デストラーデね、
2: ね、もう最強の助っ人外人、彼がね、いいところで、ここぞというところでホームラン打ったんですよ。
0: あの時ドーム球場って屋根なかったですよね？
2: いや、屋根はありました。あの西武球場はなかったですよ。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ドーム球場はあるんだ。
2: 東京ドームでやってたんですよ。
0: あ、東京ドームやったんですか。あの西武は最初なかったもんね、屋根がね。
2: なかったです
0: ね。寒かった、4月見に行った時には。うん、
2: そうなんですよ。で、せっかくね、その時ね、めっちゃホームランって、もうラジオのアナウンサーって、すごく臨場感あふれる感じで実況するじゃないですか。そうそう、
0: あれ、すごいね。
2: 感情が入ったようなのがうまいですよね。
0: あれ、演出からね。
2: そうなんですよ、それね、まあ、ホームランとか言ったんで、めっちゃ嬉しくて、もうよっしゃーってこっちももう叫んだらですね、
0: 今日は
2: それで、まあ、先生にバレました
0: ね。前田さん、ほいでその野球が好きだったのに、なぜその映画に行っちゃったの？
2: これがね、やっぱりもともとそういう筋肉とかね、この強い男の人が好きだったんで、シュワちゃんがね、当時大スターで。うん、まあ、そのシュワちゃんとかスタローンとかのね、
0: シルベスタスタローンね、
2: そういうアクション映画から映画を好きになったっていう、そういう流れなんですね。
0: なんかああいうスポーツというか、うん、なんかアクティブな人が好きなんですかね、
2: はい、 それあり

0: ますね。やっぱり憧れるんですよ、強いものっていうのはね。
1: マイケさんもあの結構あれじゃないですか、立派な体してるんじゃないですか。
2: 鍛えてますもんね。
0: いやもう本当ね、それ以来僕もずっとボディービルをやってですね。
1: ボディービルやってるんですか。
0: まあ、もう50過ぎてるんですけど、まあ、未だにあの筋肉は嘘つかないという頭の中で繰り返しながらやってます。
1: 前田さん野球が好きだと知らなかったな。
0: そうなんですよ、もうずっとそんな感じで、
1: ね、あの今巨人は西武
0: 今も、まあ、今ねもうそれその時ほどはねやっぱりちょっと忙しくなっちゃって見てませんっていうのもね、でもそんな感じの中学生時代を過ごしてましたね、中高生。
1: あの映画にもね、あの大リーグの映画があったりしてね、
0: うん、ありましたね、ね、石橋貴明さんがね、うん、メジャーリーグ出たあの映画に出てね、うん、話題になったりもしましたし、野球映画って外れないですからね。
1: 去年やってね、栄光のバックホームね、
0: はいはい、ありましたね、すごい感動的な ね、うん、ねドキュメンタリーの、
1: もうネットフリックスでやってますもんね。
0: あ、もうやってますかね、うん、そうあれはいいですね、
1: うん、あれはね、あの鹿児島のね、うんまあ、ちょっと舞台が出てきますからね、
0: うんうん、そうなんですね、
1: あれは見てもらいたいと思うな、
2: ま
1: あ、
2: そしてね、その、うん、映画がお好きなところから、うん、なぜにこの映画、まあ、評論家批評家っていう立場になったのかっていうところもちょっと気になるところなんですけど、
1: うんうん、それを聞いてまとめてもらおうかね、うん、はい、
0: そうですね、まあ、もともとね文章を書くのは昔から好きでですね、うん、ただあの中学生の頃はね作文にギャグばっかり書いてたんですけど、でそれでね、まあ、普通なら怒られるじゃないですか学校の先生に、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、今まで一度も、まあ、しょっちゅう呼び出されて怒られてたんですけどバカなことばっかりやってたんで、ただ初めて国語の先生に呼び出されたんですよ、
1: うん、
0: で、あ、また作文にバカな笑いとかギャグ書いたから叱られるのかなと思ったら、その作文あの国語の先生はですね、お前だちょっと来いと、うん、お前に言いたいことがあるんだと、お前は非常に文才があると、だから、あ、それ言われて僕初めて褒められたんですよ、文章を書くということ。
1: なるほどね、その先生すごいね。
0: そうなんですよ、すごく嬉しくて、それがやっぱり元で、まあ、映画の評論を書いてみようかなっていうのをいずれその何十年か後ですけどね、あのやりだして、それがたまたま講談社という日本最大の、うん、あの出版社に目に留まりまして、
1: うん、
0: そこからあの映画評論を書くようになったという流れなんですね。
1: この後からいろいろ面白くなるんだけども、今日はちょうど時間となりました。
2: 師匠がね、申し訳ないんですよ、ね、野球の話を膨らませすぎたので、
1: はい、
2: 全くね、あの論点がずれちゃったかなって気がするんですけども、
0: あそこから聞いてた人は映画評論家の話だと思ってなかったですね。
1: 驚きましたね。いやいや、本当に、
2: まあ、でもあくまでもね、今回初めてのご登場だったので、うん、前田さんどんな方かっていうところを、まあ、触れていただくにはもちろん今日はね貴重な機会になったと思います。
1: 前田さん、
0: はい、
1: 学校の先生、ね、学校の先生に褒められるってすごく嬉しいですよね、
0: はい、まあ何十年経っても、ね、覚えてたりするもんですね。
1: そうですね、私もあの、ね、いた、うん、そういう先生が、その先生のね一言がねすごく自分の人生ね左右する時ある、
0: ありますよ ね、
1: まあ、
0: 人生変わります。
1: はい、また今度ゆっくり、出てもらった時にですねお話聞きたいと思います。
2: まあ、今後はねまたその映画の話とかもまた具体的にね伺えたらなと思っておりますし、はい、あの
0: そうですね、
2: 来月、再来月7月の最終週にまたご登場にはなるんですけれども、
0: 7
2: 月も九州でまた面白い映画登場、前田さんもねご登場されるイベントもありますもんね、はい、
0: そうなんです、あの桂竹門さんと一緒にですね、うん、あの皆さんに笑っていただきながら、うん、映画の業界の裏話をね、
1: はい、
0: するというイベントをやってまして、それが7月の19日の14時から熊本のアートロフトでありますので、ね、はい、ぜひよかったら来てください。
2: すいません、
1: 今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: またお会いしましょうね。
0: 次は映画の話題をします。
2: どうも、お願いいたします。
0: はい、
1: てなわけでございまして、以上竹丸あれこれでした。
3: 商店営業中。
1: 赤井ちゃん、
2: はい、
1: 今日は あなたのお家のカレーの、
2: はい、耳とぴですね、はい、カレーの隠し味、皆さん教えてください。
1: 謎かけは傘で考えてください。
2: 傘です、皆さん、
1: 竹丸賞は福福や十安など、うん、県内の JF グループで使えるお正直券3000分です。
2: はい、
1: ひーちゃん賞は手ぬぐいでございます。
2: そうでございます
1: ね。あ、そうだ、あのひーちゃん賞にあのひーちゃんステッカーが、
2: ひーちゃん、あ、そうです、耳とぴはそうです、ひーちゃんステッカーですのでね、うん、
1: ですからね、
2: はい、そうです、そうです、
1: あの12時代はまた面白いですからね、
2: はい、
1: と思います。
2: 慌ただしく終わりました、ね、10時代、
1: はい。

0: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。
1: あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
2: ああ、忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで。
3: ああ、24時間過ぎてるからもう聞けない。
0: そんなあなたにタイムフリー30。過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。

0: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りします。
1: ご存知ですか？仏壇の古屋敷のお墓石材部門、古屋敷のお墓は安心の10年保証。今後も幅広いご相談に応じ、より良いサービスを提供してまいります。お墓のことも古屋敷へ。
2: ニュースをお伝えします。桜島では昨日から山体膨張を示す地殻変動が観測されています。気象台は火口からおおむね2キロの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。気象台によりますと、桜島では昨日午後6時ごろから山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。南岳山頂火口または昭和火口でこの山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜島島内を中心に多量の降灰を伴う可能性があります。桜島では今月27日ごろから山体膨張を示す地殻変動が観測されていましたが、28日ごろには収縮を示す変動に転じていました。このあと噴火が発生した場合、火山灰は今日午後3時ごろまでは火口から東の鹿屋市紀北方向に降灰が予想されています。気象台は火口からおおむね2キロの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。また風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠くまで風に流されて降るため注意が必要です。桜島では噴火警戒レベル3の入山規制が継続中です。おととい、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空機がタイヤのトラブルのため成田空港に緊急着陸しました。国土交通省によりますと、トラブルを受け離陸の際に使われた羽田空港の D 滑走路を確認したところ、タイヤの破片とみられるものが回収されたほか、滑走路のつなぎ目部分のゴムがめくれて下にあった金属板が数センチ浮き出ていたということです。当日の朝に滑走路を点検した際には異常はなかったということで、国交省がタイヤのトラブルとの関連を調べています。なお D 滑走路は現在修復を終えて運用されています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日の献血バスは霧島市の AZ ハヤトに午後1時から4時半まで、鹿児島市オプシア三隅に午後1時から4時半まで、以上2カ所に伺います。このほか献血ルーム天文館では午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ鴨池クロスではこの後正午までと午後1時から5時まで献血を受け付けています。以上、献血のお願いでした。ではお天気です。今日の県本土、午後に多少晴れる時間があるものの雲が広がりやすいでしょう。にわか雨のところもありそうです。種役奄美地方も雲が多く、午後を中心に雨の降るところがありそうです。
0: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りしました。

リフォームリノベーションといえば、中古住宅探しといえば、エクステリア工事塗装工事もリクシル不動産ショップリビングプラザ、が11時をお知らせいたします。

0: さあ時刻は11時を回りました。ここからはミスミミュージックスパークの時間です。
1: はい、
0: 鹿児島県内さ、うん、南さつといいさ、
1: はい、
0: 大隅半島といい、花が綺麗だな。
1: ねえ、本当に今ね、
0: あっちこっちで花咲いてんだよ。
1: そうなんですよ。だんだんね、やはりこう季節の移ろいとともにお花の種類もどんどん変わってきて、
0: うん、今皆さん聞かれました、移ろいって言葉をなかなか使えるパーソンっていないと思うよ。
1: いや、
0: 移ろいだってな、偉いね。
1: 皆さん使ってらっしゃると思います
0: が、キャラクターに合わないけどさ、
1: こら、
0: いい言葉だなと思いながら、
1: こら、
0: 移ろいだそうですよ。
1: はい、いいじゃないですか。はい、ね、
0: 俳優は振らんでほしいな。
1: ねえ、
0: はい、番組ではメッセージリクエストをお寄せいただきます。抽選で、
1: はい、ミスミグループ各店舗で使える商品券1000円分を
0: 1000円
1: 5人の方
0: にプレゼント
1: です。
0: おめでとうございます。
1: まだ今日は決まってませんが、はい、先週当たった方ですかね、あれちゃんからメッセージ届いてました。昨日ポストにみすみさんのプレゼント商品券届いてました。やったー、ありがとうございます。ケンタッキーでご飯食べますっていただいてます。
0: あー、ケンタッキーね、
1: いいですね。
0: いいね、いいね、いいね、いいね、はい、
1: ね、ぜひぜひ、うん、はい、ということですからね、今週も5名の方にプレゼントとなります。お送りしていただかないといけないのはメールかファックスでお送りください。メールが日曜アットマーク mbc.co.jp、 ファックスが 099-250-1107 でお待ちしております。プレゼント発送するためには必ず住所、お名前、郵便番号、電話番号を忘れずに書き添えてお寄せください。 MBC アプリからでもご投稿いただけますからね、ぜひともお待ちしております。この時間は株式会社ミスミの提供でお送りします。
0: 連想リクエスト。ドラマの主題歌に使われた嵐の曲。

0: ない。だって
1: 何ですか、
0: 今日東京ドーム、
1: そうなんです、
0: ファイナル、
1: ファイナルです。
0: はあ、
1: ファイナルですよ。
0: すごいだろうな、あのドームの周りな。
1: いや
0: もう暑いだろうな。
1: だから今回ね、この31日の東京ドームの公演のチケットを持ってる方はあれですけれども、うん、持ってない方も最後なので、うん、やっぱりこう外からやっぱり応援する気持ちっていうのを送ってるんじゃないですか。
0: いやそりゃそうだろう、うん、気持ちわかるわ。
1: そうですよね、
0: ドラマの主題歌に使われた、これあれなの、ソロ、はい、ソロでもいいんでしょ。
1: ソロ、ソロって、え、嵐の曲でソロ、
0: うん、はなかった。
1: いやソロはありますけど、ドラマではみんなやっぱり全部嵐の曲なんで。
0: 主題歌の時、あ、ごめん、ドラマの時は嵐で歌って
1: る、はい、嵐で歌ってる。
0: ソロ歌ってないの。
1: いやソロはありますけど、うん、アルバムに収録されてたりとかしまして。
0: アルバムか、そうか、はい、はい、だからあの皆さんすいません、ドラマの主題歌に使われた嵐の曲
1: で、そうですだからドラマの主題歌に使われたということで、はい、もうね、勘がいい方からは、カノヤのヒロミストさん、間違いなく嵐の曲って今日の連絡来てますし、
0: あ、そう、
1: 勘が
0: いいね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。コロコロステーキさんからは、今日も5人での嵐の活動も今日までですねと、5人の活動、テレビで5人揃っての姿を見納めようと、なんだか寂しいですといただいていたり、うん、今日いよいよ嵐最後のライブがあります、家の家族はテレビで見るのを楽しみにしてます、って、これ多分配信をご覧になるんだと思います。
0: あ、そうか、
1: はい、まあね、有料になりますけれども、配信でご覧になる方も多いかと思います。
0: 嵐って幸せだな。
1: ねえ、本当に。
0: こんなにたくさんのファン。うん。

0: 惜しまれて、まあ、いわゆる解散でいいの、
1: いや活動終了っていうんで、
0: 活動終了っていうの、
1: 活動がね、うん、あの終了するということで、
0: ね、全国行ってさ、うん、ファンの方がもうなんていうの、もうチケットの購入なんて死に物狂いで取るようなさ、う
1: ん、もちろん
0: そういう人の気持ちを動かすっていうかさ、幸せじゃないの、歌手としてさ、エンターテイナーとしてさ、
1: ファンクラブの会員も200万人超えてたと思うんです
0: よ。負けた、
1: いや、いや当に負けてますから、
0: 負けたな私今189万人なのよね。吉本くんがね6人らしいよ、うん、
1: いやほら、うんはい、そんなことは言わないの。
0: はい、さあそれでは行きましょう、
1: はい、うん、ではですね、番組からは、松本潤さんが TBS ドラマで 99.9 刑事専門弁護士というドラマをですね、出演されていまして、うん、その時、シーズン1シーズン2とあったんですが、シーズン1の時に使われた曲を番組からはお送りしたいと思います。嵐でデライト。

0: 送りしたのは嵐でレイレイとお送りしました、はい、ここで、地震情報が入ってきました。10時58分ごろ最大震度3の地震がありました。震源は沖縄本島近海です。深さはおよそ50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されます。この地震で震度3を知名町、震度2を天城町、伊仙町、震度1を和田まり町、与論町で観測しています。なおこの地震による津波の心配はありません。以上 MBC 地震情報でした。
1: 皆さんお気をつけくださいね。さてね、先週ちょっとお話しいたしましたけども、はい、我が落語芸術協会、東京西新宿にございまして、あの芸休祭りがあってね、
0: ちょうど1週間前そうでしたね、
1: うん、日曜日ね、はい、でなんとね今年はね5000人以上超えるという、まあ、
0: お客様で
1: お話でございました。
0: 賑わいましたね。
1: でその中でね、まあ、寄席があったりね、はい、あと余興があったりね、人生相談があったりとかね
0: 聞きた、やっぱその人生相談聞きたいですね。
1: 人間国宝神田松鯉先生の人生相談とか ね、
0: いいですね。
1: あとマニアックなのがいろいろあったりして、はい、でサイン会があったわけよ。
0: あら、
1: うん、やっぱ一番人気はね、うん、NBC ラジオで、土曜の夜8時からやってる問わず語りの神田伯山なのよ。
0: 伯山さん
1: すっごい並んでんだって、何百メートルも。
0: すごい。
1: でさ、はい、白山のさ、問わず語り聞いてるとさ、昨日だってさ、バカ野郎とか言ってんだよね、ね、もう、でもね、昨日聞いたらね、そのいわゆる落語家のね、分析をしてんだけど、あ、大したもんだなと思ってね、あの男はなと思いながらいたんだけど、はい、あれやっぱりね、ああいう過激な発言してると TBS ラジオはね、やっぱ相当彼を守ってるなっていうのが分かるね。これね、かつてね、日本放送で武さんが、はい、ワイド日本を始めた時、高田文夫先生との、はい、コンビだったんですけども、はい、あの時にすごい抗議来たんだって。
0: あ、へ
1: え、もうたくさんの抗議が、はいはい、そら、あの時武さんはやっぱ一つのラジオの形を作ったからね。
0: まあそうですね、
1: あの時にね、でその時にね、上層部はね、武さんに一言もそのことを伝えなかったんだって。
0: はあ、気にしちゃうから。
1: そう、
0: あ、
1: で伸び伸びやってくれと、責任を私は取るって言って、
0: へ
1: え、でいわゆる武さんの

0: ラジオの黄金時代を作るわけよ。
1: そうですね、やっぱり深夜ラジオっていうものを確立されたお一人ですもんね。
0: ねえ、まあ、あの
1: もちろんたくさんいらっしゃいますけども、
0: 仲のいいね鶴光章、うん、もちろんお宮子様という例もあるけれども、はい、うんうん、まあ、竹内さんは一つね大きな山を作ったと思う、うん、だからね今回ねやっぱりねあの白山のラジオを聞いてた時に、うん、やっぱり TBS ラジオのね皆さんがやっぱり守ってんだなと思ってよく分かったんだけど、
1: うちも守られてますかね。
0: どうかね、
1: 守られてんじゃないですか。
0: 俺は相田さんは守ってるつもりでいるけどね。
1: いや、うん、散々な扱いしてますけど毎週
0: 心の中ではよ。
1: いや、わからないわ。
0: 何言ってんの。
1: 発言しなさいよ。
0: あんたね、
1: はい、何ですか。
0: わからんの。いい年して
1: 何が、
0: 20歳の女の子じゃあるまいし、
1: 何が言ってごらん。
0: 年輪を重ねてるわけでしょ、
1: はい、脂肪とともにね。
0: ちょっとごめん、ちょっと時間取ってる間じゃないんだよ、
1: は
0: い、
1: そうですよ、
0: もう時間ないんだからさ、はい、ほいでね、あの白山のさ、
1: はい、
0: あんな過激な発言してるじゃん、
1: はい、
0: 発言を、
1: はい、
0: でもサインの時さ、すっすごい優しく丁寧なんだよ。
1: いやだから先週どなたかがあの X でね番組ハッシュタグ竹丸商店つけてる中で、うん、白山さんを遠目に撮ってる写真が上がってたんですよ、うん、めちゃくちゃ微笑ましいというか、もう柔らかい表情をされてました。
0: あの辛口の人が実際会った時に優しいと、うん、あの普通の2倍3倍優しさが染み通るのよ、
1: うん、そうですね、
0: うん、で白山見直したみたいな、あいつの一人勝ちだったよ本当に
1: 単なる焼き餅ですか。
0: あいつ頭いいね本当に。あ、
1: だからここでちょっと感じ悪いの出してるんですか。
0: 何感じ悪いので
1: 自分が いざ皆さんの目の前に行ってすごくいいように映るようにここでちょっと悪い竹丸を出してるんですか。
0: そんな全然気にしません。もう69もなってね人の評判なんか何も気にしてません
1: 言いましたね、
0: 言いたいことだけ言います。
1: あ、出た、
0: はいはい、もうあの就活に入ってるんですから、
1: ね、やめてください、本当に、
0: やっぱりね白山のね、昨日の分析も聞いてたらね、
1: うん、
0: やっぱりすごくあの人はちょっとした空気を読めるんだなと、
1: うん、うん、
0: で、まあ本当ちょっとな、うるさいよ
1: いろいろね、
0: はい、うるさいけどさ、
1: はいはい、
0: でもさ、聞き応えはあるなと思ってさ、
1: そうですね、
0: NBCでは、あの宮崎ね、熊本の皆さんもね聞いてみてくださいよ、
1: ね、
0: 白山の問わず語りね、
1: うん、
0: あのうるさくてね、まあ、彼の偏見もあるけどね、その番組を支えている TBS ラジオ、うん、また系列局のね、皆さんもあると思うけれどもね、うん、面白いなと思いますよ、
1: ね、今こんなご時世ではありますけれども、うん、ある意味攻めた方かもしれませんね。
0: そうそうそう、まあ、ちょっとね、ちなみにね、うん、民間放送連盟賞、
1: はいはいはい、
0: 彼がドキュメンタリー撮った
1: そうですね、
0: ですよ、
1: はい、
0: その時に、うん、竹丸商店営業中は、
1: うん、
0: 生ワイド部門で優秀を取りました。
1: 張り合おうとするな、
0: はい、ゴブとゴブです、はい、
2: ミスミー

0: さあ時刻は11時12分となっております、はい、ドライバーの皆さんどうぞ安全運転を、タクシーの運転さんお仕事頑張ってくださいね、うん、宅配便のお兄様方お姉様方も頑張ってください、はい、さて三角調査隊でございまして、スタジオに園田さんがいらっしゃいます。はい、園田彩さんです。
1: よろしくお願いいたします。お待たせしました、はい、ずっと目の前で見てて、はい、私も師匠のそういう攻めた姿勢とかすごく素晴らしいなと思いながらいつも尊敬しております。
0: 遅いあなたともう何年付き合ってますか遅い
2: 攻めてるかな。
1: いや結構攻めてないですか。
2: 攻めそうにしてるけど意外と引き腰って。
0: そんなことない。
2: 自分は守ってる、ね、
1: なんだかんだで。
0: そんなことない
2: ほら守ってます。ちょっと声が小さいよ。
1: 遠ざかってますマイクからだいぶ遠ざかって喋ってましたけど、
0: はい、今日なんか、
1: はい、
0: 素晴らしい、
2: 賑やかなね、
0: お知らせがあるんだろ、
1: はい、そうなんです、うん、オプシアミスミでたくさんイベントが開催されるということで、うん、そのイベント情報を今日調査してきたんですけれども、
2: 何でしょう。
1: はい、今日初めにご紹介するのが6月の21日日曜日に開催されます FIFA ワールドカップ2026パブリックビューイング。はい、いいですね、ご紹介いたします。うんうんうん、こちらがですね、オプシア館内で日本代表対チュニジア代表の試合を観戦するというイベントなんですけれども、観戦席も準備してくだ

0: さるそうで、先着で全部で180席、席をご準備してあります、うん、で観覧も無料 でさらにイベント当日、鹿児島実業高校サッカー部出身ののりさんがいるパーティーが司会をするそうで、うん、なので会場大かなり盛り上がるんじゃないかなと思われます。
1: 今日、
0: うん、はい、そしてパブリックビューイングの終了後すぐ帰ったらダメなんですね。これがあのパブリックビューイング後の、その後にですね、はい、サッカーグッズだったりオプシアミスミのお食事券が当たるじゃんけん大会開催するということで、本当もうずっと一日オプシアにいられるぐらいいろんなイベント盛りだくさんです。
1: はい、
0: でまた、オプシアライン公式の LINE 友達だったり、うん、インスタグラムのフォロワー限定の特典っていうのも今回ありまして、
1: はいはい、
0: まずオプシアミスミ公式 LINE のインスタグラムフォローしていただきますと、
1: はい、
0: ビール一杯サービス、
1: フォローするだけで、
0: フォローするだけでビールがいっぱいいただけるんです。
1: 最高、
2: フォロービール、
0: フォロービールすごくないですか。かなり太っ腹ですよね。インスタフォローするだけでいいんですからね。
1: うわ嬉しい。
0: あと、オプシアミスミ、LINE 公式限定 の、うん、あの LINE 友達の限定になるんですけれども、はいはいはい、抽選で100名の方にペイドンオプシアポイントを500ポイントプレゼントという、
2: あら、
0: もう本当にあの友達になったりフォローしたりするだけで得点がいろいろあるんですよ。
1: すごー。
0: そしてさらに観戦にぴったりのグルメイベントも同時開催されるんですね。
1: グルメイベントどんな内容ですか。
0: こちらがですね、イベントがいろいろマルシェボリューム4というイベントなんですけれども、県内各地の飲食店だったりキッチンカー全部で8店舗やってくるんですね。
1: にぎやか。
0: やっぱり感染に合わせて片手で食べられるサンド系だったり、
1: うん、いい
0: ドーナツだとか、うん、あと暑い日になるとやっぱり食べたくなります、
1: うん、
0: カレー、
1: あ、いいですね。
0: そういった、ね、グルメが食べられる楽しめるということで、
1: はい、どんなお店がやってくるか分かります。
0: お店がですねもう決まってまして、はい、うん、でオプシアに今回初めて出店するお店結構あるんですね。まずトラックビール、
1: お
0: ー、桜島のフェリーターミナルのところにあるクラフトビールのお店がありますけど、はいはいはい、あちらですね。そちらのトラックビールさんだったりとか、あとはとんかつの専門店伊集院にありますね、はいはい、トロピカツ、
1: うんうん、
0: あとはサンドイッチのお店で、
1: うん、
0: ハトマルド
1: 美味しいですよ、
0: ね、人気ですよね、
1: はいはい、
0: あとお豆腐スイーツエミフル、
1: はい、
0: エミフルさん、はい、スイーツですね。あとカレーの山さん、カレーの山さんも最近かなり人気で、
1: あ、そうですか、
0: はい、で、あと他にも、今まで出店があるお店で行くと、うん、じゃあケバブ、うん、ケバブのお店ですね、
1: うんうんうん、
0: あと事務所カレー、
1: こう前園ちゃんが取材行ってましたよね、
0: はい、事務所カレー、事務所カレーって面白い名前ですけどカレー屋さんなんですね、うん、スパイスカレーのお店、
1: そうそうそうそう、
0: で、あともう一つパラティ、
1: パラティ、
0: はい、パラティがエンパナーダのお店なんですけど、
1: あ、エンパナーダ
0: 師匠はエンパナーダは
2: 知らない
1: 南米の軽食と言われてます。
0: そうなんですよ、あの日本でいうと、まあ、揚げ餃子とかイメージしたら分かりやすいと思うんですけど、あの揚げパイみたいな感じで中に具が入ってるんですね。ひき肉だったりとかお野菜とか入ってるエンパナーダのパラティもやってきます。はい、もう本当に盛りだくさんなんですが、改めておさらいします。FIFA ワールドカップ2026パブリックビューイング、こちらが6月21日日曜日10時開場、お昼の1時キックオフ予定となっております。場所がオプシアミスミ1階中央イベント広場です。なので、涼しい環境の中で楽しめるいいですね、ということですね、
1: うん、
0: そして同時開催の、グルメイベントいろいろマルシェボリューム4が11時から夕方6時までの開催で、こちらがオプシア館内の1階エントランスや平面駐車場マックスバリュー前にて開催予定です、うんうんうん、そしてですね、
1: はい、
0: スーパースポーツゼビオでもですね、あの今回に合わせてこんなイベント開催されます、
1: はい、何でしょう。
0: その名も日本代表ポップアップショップ。
1: そりゃそうだ、
0: はい、もうねここで、はい、この場、ポップアップショップでは日本代表、うん、代表のユニフォームだったり、うん、応援 T シャツ、
1: はい、
0: あとタオルだったり関連雑貨販売予定ということなので、
1: う
0: んうんうんうん、ここでゲットしたねあの T シャツとかタオル持って、うん、あのパブリックビューイング参加されるのもいいんじゃないかなと。師匠も欲しいんじゃないですか、
2: うん、
0: 関連グッズ。
1: 私は以前買いました。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: やっぱ こうさらにこう楽しくなりますよね。
1: だいぶ違いますね。わかる。
0: やっぱ私も買っちゃう。
1: 買う。やっぱりね。
0: だいぶテンションが。
1: そう。また新しく今回代表のユニフォーム変わってますからね。
0: はい。
2: あ、そうだよな。
1: そうそうそう。
0: こちらのですね、ポップアップ、日本代表ポップアップショップはですね、6月6日土曜日からスタート。

0: とするんですけれども、はい、いつまで開催かの試合状況によってまだ未定ということなので、詳しくはホームページだったりインスタグラムご確認ください。
1: なるほど。うん、でね、あと6月に入ると、うん、6月21日は、まあ、父の日ですけれども、父の日のプレゼントも良さそうですね。
0: そうですね、うんうんうん、あのかっこいいのもね、本当いろいろ日本代表ポップアップショップあると思うんですけれども、うん、はい、あとあのスーパーゼビューの方は父の日に合わせてあのリカバリーウェア、よく最近ありますけれども、
1: 元気になる、
0: 元気になれますよっていうあのウェアですね、うんうん、はいはい、だったりとかあのスポーツブランドのウェアとかね、いろいろ取り添えてますね。やっぱ お父さん方ね、ウォーキングしたり、ね、あの走ったりとかされる方も
1: 健康に、ね、いてほしいですから ね、
0: 健康でいてもらうためにそういったウェアとかもありますので、はい、ぜひこちらの方もですね、うん、あのおすすめということだったので
1: 合わせてチェックしてもらいたいですね。
0: チェックしていただけたらなと思います。はい、今日ご紹介しました情報について詳しく知りたいという方はインターネットやインスタグラムの方に、うん、インスタグラムでオプシアミスミと検索していただくと情報もすでに上がってますので、はい、ぜひチェックをしてみてください。
1: いやー盛り上がっていきましたね。
0: 6月本当他にもですね、うん、あの直近だと6月7日には絵本作家の佐藤慎さん の、 あの絵本読みましょうというイベントだったりとか、はい、あと満月のビアガーデンも始まってますからね。
1: おっと、もうそうか、始まっちゃうんですね。
0: もう始まってますので、ぜひぜひあのいろんな情報インスタグラム、ホームページ上がってますので、ぜひチェックお願いします。
1: もうこれちょっとね、6月21日朝から、はい、それこそもう満月のビアガーデンまでもう1日楽しむかでいるかもしれませんね。
0: そうなんですよ、もう夜まで、朝から夜まで行けるんじゃないかなと思いますので
1: もう父の日はもう家族みんなでオプシャミスミ出かけた方がいいかもしれませんね。
0: それもいいです ね、
1: それはいいかも、
0: はい、おすすめです。
1: なるほど、
0: はい、以上ミスミ調査隊のコーナーでした。
1: わあ、今日も盛りだくさんの内容ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 竹丸商店営業中。
1: さあ鹿児島市内ちょっとね曇り空広がっております。皆さんがお住まいの地域雨の状況などいかがでしょうか ね、まあ、あのちょっとねもう奄美の方とかもしかしたらもう雨も降り始めてるところあるかもしれませんけれどもね。この後の気象情報はね随時確認なさってください。ではリクエストをお答えしましょう。ラジオネーム飾り職人のカズさんからのリクエスト、森高千里、雨。

0: 飾り職人の梶さんからのリクエスト、森高千里雨をお送りしております。
1: リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございます。メッセージもね続々と届いております。ご紹介していきましょう。昨日孫2人が通園している子供への運動会の応援に行ってきましたというのが、指宿の明るい農村ママさん、かけっこにお遊戯親子リレーなどなど本当に成長を感じる楽しい時間でしたといただいておりまして、今日も運動会を行っているところがあるそうです。
1: あ、そう？
0: うん、にゃんばるさん、今朝は小学校のグラウンドからです、孫娘の運動会中ですと。晴れ予報だったんですがぽつりと雲がやってきて嫌な予感、どうかこのまま持ちますようにといただいておりますね。
1: 午前中で終わってこともあるだろうから、
0: ね、ありそうですね。なんとか持ちそうな、まあ、場所によってはもしかしたらというのもあるかもしれませんが、
1: 灰も降ってるとかあるかもしれないから ね、
0: そうですね。続いて指宿市から、幸せな猫の足音さん、私は次男高校1年生がツールド南薩摩のサイクリングの大会に出場するため南薩摩まで来ています。土曜日曇り空ですが、熱中症を考えると最高のツーリング日和かなって思ってます。無事なく完走できますように待ってますといただいてます ね、 ね、うんうん、そして西之表市から島んじゅがんちゃんからもメッセージいただいています。今日は西之表市若狭公園では市内小学校の子どもたちで対戦されるちびっこわんぱく相撲大会が行われます。母校の源田小学校からもわんぱく盛りのちびっこ、力士たちがたくさん出場します。私の親戚も6年生のお兄ちゃんを筆頭に妹2人と一家で出場です。寒い時期から回しを締め暗くなるまで練習してきたそうです。私も応援に行きたいんですが台風対策のために行けませんと。6年生は最後の出場、悔いのない相撲を取ってほしいです。むつやどすこい押し出せ源田小学校頑張れということで熱い応援メッセージをいただいておりました。
1: 赤井ちゃん過去のね、はい、横綱の、うん、まあ、輩出している都道府県、はいはい、3つ挙げよう。
0: 急に、
1: うん、
0: でもそんな言うとやっぱ鹿児島は入るんじゃないですか。
1: そう、鹿児島が入ってる
0: やっぱり、
1: うん、あとは
0: あと、どこなんだろう、わからないです。
1: 青森とね北海道、
0: ほ
1: う、不思議だね。その、まあ、北国と南国でね、昔朝潮というね、うん、巨漢力士もいらっしゃいましたけどね、
0: はい、
1: 西の海っていう横綱確かいたと思うんだけど、あれが寺尾関のおじいちゃんじゃなかったかな、違ったかな、あの、うん、だからあの学校にさ、うん、あの土俵があるじゃん、 あれびっくりするみたいよ。
0: 学校だったりあと地域にね、
1: うん、
0: あったり
1: 土俵があるってさ、
0: うんうん、だってもう奄美なんてまさにね、
1: そうそう、
0: もうほんとちびっこ相撲からあって、うん、ほんと相撲がねすごく盛んで、奉納するっていうイメージはやっぱありますもんね。
1: そうだな、うんうん、まあほんとね鹿児島相撲強いからな。
0: そうです ね、うん、ね、惜しかったですね霧島関ね。
1: なんで
0: この間のね、
1: あ、まあね
0: 夏のね、
1: 若隆景もね、はい、やっぱりあの頑張ったよね、うん、まあ本当いい試合じゃなかったですか、うん、ただあそこ3兄弟でしょ、あのお兄ちゃんがね、
0: はい、
1: 引退を表明してね、だからまあ三横綱が関取になれなかったっていうけど、2人があんた三役に行って1人は2回も優勝してる、
0: すごいですよね。
1: それだけでもそこじゃないの、あの寺尾兄弟はね、はい、なってるんですよ。
0: ああ、そうですか、
1: うん、隠れ山とお兄ちゃんとね、坂鉾、うん、そして寺尾関、うん、隠れ山は十両に確か行ってるはずなんだよ、うん、だからあそこは寺尾井筒部屋の3人は関取になってるっていうね、すごいことなんだよ関取になるっていうことはね、
0: すごいことですよ。
1: それはね怪我もあったりいじめもあったりね、本当にあの中でよくその這い上がってきたっていうか、すごいなと思うよね。
0: すごいですね。
1: あのさ、ちょっと話変えてもいい、
0: はい、
1: あのさ、まあ、大リーグよく見るんだけど、はい、あの2023年のね、うん、まあ、その調査なんだけど、
0: はい、
1: あのアスレチックスっていう

0: ね、うんうんうんうん、チームがあるんだけど、はいはい、そこさあの観客動員がさ、はい、平均してさ1年間で1万人なんだよ。
1: ほう、
0: 日本のプロ野球でもさ、うん、昔はあったよそんな少ない時、うん、でも今さ、もう2万人とかさ、うん、パリーグがちょっと人気ないって言われた時代もあったけど、うん、今もう、福岡ドームなんて東京ドームより多く入るんだよ、
1: うん、
0: 場合によっちゃ
1: 平日でもすごいですよね。
0: すごいんだよ、はいはい、で札幌もね、うん、入るしね、うん、もうすごいなと思って。
1: それ一つ大きな理由って私思うに、う
0: ん、何
1: 女性ファンが増えたと思います。
0: そうだね、やっぱりね女性がね来ると男来るからね、
1: うん、
0: そうじゃん。例えばさ飲食する時もさ、はい、私男行くじゃん、
1: うん、
0: でもやっぱり女性がいるとさ華やぐんだよ、うん、なんかキャッキャっていうのがさ男のさないよいやとかっていう
1: どんなひどい会話してるんですか。
0: も
1: うやだそんな会に行きたくない。
0: 吉野くんが休んないよなんて
1: それも口癖ですね。
0: もうそれでそんなのは嫌なんだよ。
1: 嫌ですよ、ね、私も嫌だ。もう
0: ね、ソーダさんでもいいからいた方がいいんだ
1: よ。ソーダさんでもってソーダちゃんががいいんですよ ね、
0: ね、やっぱり女の子言うとね華やかなんだよ、
1: キャッキャしてね、うん、
0: あれでしょ。例えばさオフコースさ、
1: はい、
0: 戦略ってさ、うん、白を基盤にした、うん、コンサートにしたらしいな。
1: はあ、白。
0: 白。でとにかくオフコースのそのまあ若い頃は有名人を呼ぶ。はいはい、
1: ああなるほど。
0: 有名人を呼んで、うん、でその白というものをその例えば自分の衣装も含めて、うんうんうん、白というものがオフコースのイメージカラーにするみたいなさ。
1: はい、確かに何かまっさらな、うん、なんかすごくこう爽やかなイメージありますよ。
0: 綺麗なイメージある
1: じゃん。綺麗綺麗
0: 綺麗。白ってさ、うん、汚れなき色っていうかさ、
1: そうですね、
0: だからやっぱりねああいうね、歌の世界ってさやり方が違うよな。
1: そうですね、
0: やっぱりそうだな。今寄席もね若い子多くてね、うん、
1: はい、
0: 前はね割と俺たちと同じような年代、もしくは上の方が多かったけど、うんうんうん、若い子が多くて初めて来てる子多いな。
1: それはでも嬉しいことですね。
0: 飛んでるしさん、
1: はい、
0: 先週久しぶりに清涼亭に寄席を楽しんできました、
1: はい、
0: よ待ってましたの掛け声には気合入りますね、うん、私の黄色い歓声届いてましたかって。私は今5月の下関は出てたから、
1: はい、
0: それで、言ってくれたんでしょうね、うん、講座の正座足は痺れないものですか。痺れてますよ、はい、どうやって鍛えていらっしゃいますか。しびれたままやってます。はい、トンデシさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 竹丸商店営業中。番組へのアクセスは
3: メール日曜アットマーク mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107 です。
2: X は
3: ハッシュタグ竹丸、漢字で商店をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージ
2: お待ちしています。
0: 連想リクエスト。

0: 今日はね、赤井ちゃんがね、はい、一押しでね、
1: うん、一押しっていうか、
0: あの、まあ、嵐ね、
1: はい、
0: ドラマの主題歌に使われた嵐の曲、はい、今日が、東京ドームで、いわゆるこのコンサートのファイナルになるんでしょ。
1: 活動もファイナルになります ね、
0: さあ見たいわな。
1: もう見たいですよ。
0: 私だってさ、は
1: い、あ、見たい
0: 見たいと思うもん。
1: まあ私も見たいですね。
0: まあ瞬間をね、どんなそのお客さんはどんな顔して見てんだろうか、嵐たちはどういう思いでやってんだろうかってさ、特別じゃんファイナルなら。
1: いやもう特別ですよ、ね、みんながね注目集まってる中ですが、番組からもねちょっとだけやっぱりこう気持ち寄せていきたいなということで、はい、お送りしてまいります。リクエストありがとうございました。では、まず人気5位、翔くんママ、梨のれんさん、そして泉のとある大学生、あ、社会人さんなどなどからいただきました花より団子の主題歌でした、ウィッシュ。

さあ続いてまいりましょう、下っぺさん、浦ここさん、猫のゆもさん、ほかたくさんいただきましてありがとうございます。人気第4位でございました、はい、2008年でございまして流星の絆の主題歌でございました、うん、ビューティフルデイズ。

さあ続いて人気第3位です。ラジオネーム金谷のヒロミストさん、かかっちさん、ピンクゴールドキティさんなどなどからいただきました。こちらは2007年、山田太郎物語 TBS で放送されていた2の出演のドラマでしたね。ハピネス。

あ続いてエイチンさん、ちまきさん、サイエンさん、他たくさんいただきまして第 ありがとうございます、はい、第2位でございました、2010年、うん、怪物くんからモンスター、はい、

野くんが主演のねドラマ怪物くんでの主題歌モンスターをお送りいたしました。さあこんな曲もありましたということで1曲お届けしましょう。これは2010年、フリーター家を買うというドラマの主題歌でした。ラジオネームかつぶしまんさんなどなどからいただいておりました。果てない空。

0: 皆さん何を予想されましたか、第1位はということなんですけど、はい、トットちゃんさん、あ、ヤクジカのマーチさん、ラビット愛子さん、いただきましてありがとうございます。2007年花より団子、元花より男子、
1: 違う、花より団子です。
0: 団子よかったんだっけ、
1: はい、
0: 花より団子2リターンズラブソースイーツ、28秒イントロです、
1: はい、昨日全部見ました、
0: はい、それが言いたかったらしいですよ、はい、会話ちゃんは。

0: あと6時間ちょっと。
1: 行きたいんでしょ。
0: いや気持ちは行きたいですよ。見たことないので私嵐のライブは。
1: あそう。
0: はい、あ、いや
1: もうチケット。紹介してあげるのに。
0: 何言ってんだよ。
1: 裏がテーマ。
0: 無理無理無理無理無理無理。本当にファンクラブ入ってても取れない入手困難な嵐のライブですから。
1: ちょっといいの電話するから
0: これ。いやいやこら高崎さんが出てきますよ。
1: 昔のうちの大事なスタッフでしょ。
0: そうです、はい、ね、でも本当にもう気持ちはみんなね多分この後わあどんななんだろうっていうのでね、うん、寄せていると思いますが、最後までね嵐らしくステージ務めてファンも笑顔でねお別れしてもらいたいです、ね、
1: 明日の芸能ニュース出るな。
0: いやもう出ますよ、はいはい、一面でしょう ね、はい、ということで、今週の連想リクエストドラマの主題歌に使われた嵐の曲6曲ほどご紹介してまいりました。以上連想リクエストのコーナーでした。
2: 竹丸商店営業中、
0: MBC の天文スタジオから生放送中。さあそれではミスミグループ各店舗で使える商品券1000円分5名様にプレゼント。今週のご当選はラジオネーム薄木のダレパンダさん他4名様です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。はい、たくさんね、皆さん参加してくださったんでしょ。
0: そうリクエストもね、メッセージもたくさん寄せていただきました。ありがとうございます。11
1: 時台はね本当にミスミさんからのね、はい、プレゼントがありますからね。
0: そうなんですよ。
1: 来週もございますから。
0: ありますあります。はい、ぜひともね他4名様はポスター開けてびっくりなさってまた感想も寄せてください。お待ちしています。ミスミミュージックスパーク、この時間は株式会社ミスミの提供でお送りしました。
1: さてこの後11時50分から鹿児島防災スイッチ、はい、そして11時55分からジャンプアップミュージックを挟んで、そして12時台はどうぞ。
0: はい、おかみの耳寄りトピックス、今週はあなたのお家のカレーの隠し味教えてください。
1: あのじゃがいもとかね人参とかいったあの具材じゃないんです。
0: そうです、
1: 隠し味なんです。
0: 隠し味、
1: ね、いろんなのがあると思いますけど、
0: ぜひ教えてください。
1: はい、夏掛けはね傘でございますね。夏掛けの、例題もね募集しておりまして、はい、もう今日もね2、3来ておりまして、
0: どうもありがとうございます、
1: ね、あのなるべくっていうか、うん、できるだけ使わさせていただきたいと思っております。もちろんです、はい、ありがとうございます。夏掛けにはプレゼントもありますからね。
0: ありますよ。
1: お願いしたいなと思いますけども、
0: いやあの、ま、耳飛びもありますから。
1: あ、そうそう、
0: キーチャンステーカーですからね。
1: すごいね、うちの番組ってプレゼント多いね。
0: そうですね、そうですよ
1: な。
0: はい、準備して皆さんお待ちしております。
1: スポンサーさんのおかげでもあるし。
0: そうなんです。
1: なあ、
0: でも何より聞いてくださってる皆さんがずっといるからこそです。
1: 出た、いい人ぶってる。
0: 何、いい人だもん。
1: どうでも、
0: はい、なんだそれ。
1: あと2分ある。
0: あります、
1: うん、今月は本当に、落語家になって、うん、初めてと言ってもいいんですけど、はい、ずっと寄席出てたんですよ。
0: そうですね、本当に忙しかったですね。
1: もう体ボロボロなんだけど、
0: あら、
1: でもまあ充実はしてるんだけどね、うん、でまあそのね羽田朝市 で、うん、でまたすぐ帰ってまた寄せというのがあって、今日もねこれから浅草演芸ホールの鳥があって、ね、山田邦子さんとか、
0: はい、
1: 浜川とか、うん、山田雅人さん、
0: うんうん、
1: あと母心、ね、
0: はいはい、
1: あと円楽さんとかね、あと若手を育てようということで大二つ目祭りをやるんだけども、
0: 余市会でしたっけ今日
1: ね。よくしてね、余市会なんですよ、うん、で昼間はね歌春さんがね、
0: あ、歌春師匠ですか、
1: うん、宮崎出身ね。
0: あ、そうなんです
1: ね。田代さんね、
0: はいはいはい、田代さん。
1: うん、今日生島さんが出るらしいよ。
0: おお、
1: ライブで何喋るんだろうな。
0: あ、そうですか。
1: はい、今ね文化放送でね。
0: あ、そうですね、収録という形でね、
1: はい、
0: 確か
1: 喋っていらっしゃるんだけど、生島さんねやっぱりすごいな。あとまだある1分ね。
0: はい、ありますよ。
1: 生、はい、島さんのさ、やっぱりなんていうの、その営業力っていうの、それはさ、たくさんのタレント抱えてんだよ。
0: 生、はいはい、
1: 島さんのところは千田さんっていたんだからね、千田光雄さんだって。
0: なはなはって
1: 、うん、で息子さんもね俳優さんでしょ。
0: あ、そうそう、
1: うん、で今日これから帰ってね、うん、で山田邦ちゃんなんかすごいね、なんか長野県で仕事をして、
0: はい、
1: それで7時には入れるから、
0: すごい、
1: じゃあ8時に出てって言ったら、うん、分かったって出てくれるんだけどね。
0: フットワーク軽いですね。
1: いや、あの人さ、今喜劇人協会の会長でしょ、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、
1: あの人仕事がさ、
0: すごい、
1: ずっとついてんだよな。すごいと思うよ。
0: すごいですね。
1: 天才だと思うよ、ある意味ね。まあ、そのね、やっぱり落語ってね、ずっとやってることがやっぱり肝心だと思ったね。
0: うん、
1: こうね、毎日違うんですよ。
0: あ

0: 毎日でね、こう少しずつこう直していけるんですよ。
1: あ、そっか、
0: 予選出てると ね、うん、いや
1: 本当に忙しい、まあ、まだまだこれからも忙しいですけどね。
0: まあね、まあ、忙しいのはありがたいよ、
1: もちろん、うん。
2: 鹿児島防災スイッチ。
3: 地震、火山の噴火、台風、集中豪雨、あなたはもしものための備えは万全ですか？この時間は家庭や職場、地域でできる備えや防災や減災に関するヒントをお届けします。

0: 上田壮と
1: 宮安女竹子の
0: みんなで考えもんそ鹿児島の防災。最近地震も受けで家ん中食器棚やら家具をいけんかせんなね。
1: ねっちょとこにも50年もののふっとか花嫁ダンスがあるでしょう。倒れれば転いとんかちゃどな。
0: まあ、いまずいよう思ったもんじゃどね。
2: まあおいのおおらかさやどね。
1: 父ちゃんが恥か看護中って見栄を張って切りダンスを持たせくやったと親心をな。
0: 母ちゃんもタンスに負けんごふとなったもんじゃね。だしちびくともせんでやね。
1: 余計なこちゃよかで。
0: こう安定感が大事やったどっち話よ。
1: なんちゅうかね。
0: 家具やら倒れそうなもんや転倒防止ポールちとがあと、
1: ほー、
0: 天井とタンスを突っ張って倒れんごすったっち。
1: そげん言えばこの間ラジオでね、逃げみがふさがれんご家具やらおっとこいも気をつけんなちゅうおったよ。
0: ちゃっとね、アヒコン入り口にタンスが倒れやでもいいもならんでやね。
1: おとろしな。
0: やっぱりネットコヤ分けた方がよかろうね。
1: あら父ちゃんの一人でネット今ずい時にごったとにな。
0: まお手ちかんか。ネットコイとタンスやらお場所を分けた方がよかろうねちこいよ。
1: ソギンくんね、ほんなら今度父ちゃんの誕生日にみんなくっちゅうたでよ。そん時風邪をしてもらわんならな。
0: 逃げ道はちゃんと作っちょらんだね。
1: 逃げ足だけは早い父ちゃん。逃げ道作りはお得意やどがな頼んでな。
0: うう、任せんや。
1: おまんさげのタンスやらは倒れてあんなかとこいになかな。
0: 薩摩防災教区バタグロ前にも一度点検を。

番組では防災に関する疑問・質問にもお答えします。メールは kbs@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107。 MBC ラジオ鹿児島防災スイッチまでどうぞ。鹿児島防災スイッチでした。

0: ナメクジカタツムリがいつの間にか消えてる。
1: ナメクジカタツムリ、
0: 野菜果物花草木をしっかり守るんだ。有機栽培にも安心して使えるんだね。
1: ナメクジカタツムリ、
0: 緑戦略総合防除にも。
2: その煙、誰の未来に届いてる？吸わない人にも影響する受動喫煙。飲食店などでは喫煙可能な場合も場所が決まっています。入り口のマークを確認して喫煙は指定の場所で。大事な人を守れるのはあなた。なくそう、望まない受動喫煙。厚生労働省でした。
3: 6月5日の MBC に Nスタキャスターの TBS 出水舞アナウンサーが登場。

0: カゴヨンフライデーと MBC ニュースナウに生出演。出水アナ自ら鹿児島の特産品を取材しニュースナウでお伝えします。
1: 鹿児島の皆さん待っててください。行きます。
2: ジャンプアップミュージック。ジャンプアップミュージック、この時間は MBC 音楽委員会5月の推薦曲をお送りします。

コアラモードでドライビンダーリンでした。歌は心をモットーに、聴く人の心に寄り添うように歌を届けるシンガー歌心理恵さんで、幸せの

歌心理恵さんで幸せの回り道でした。ジャンプアップミュージック、この時間は MBC レコード室、松木由美子がお送りしました。

0: ウェブ予約でゆっくり見学。 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で、サーティワンアイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9MHz. We're with you.
2: ねえ、あの曲が聴きたい。
3: あの曲っち何？
2: あげえ、
3: もう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
2: うん。 FM 達号 78.9MHz。 よっ。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

Thanks for tuning in to 78.9 FM 達号。なめらかな白い砂はため。FM 達号が午後1時をお知らせします。

0: ウッドゥクパチ。
1: 黙って。

0: FM 達五郎公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達五郎で検索。
4: お供

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 達郎つわぶき心の金銭。
3: このコーナーは達郎つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
2: 達郎賞短歌会、つわぶき、おわす、県代、津田、自由代、大菓子、堀内恵子、語り合う、垣間見えてるプライベート、人それぞれに選びし道を、語り合う、垣間見えてるプライベート、人それぞれに選びし道を。

柳生万太郎。年度末出船入り船にぎやかに老若集い席別の夜。年度末出船入り船にぎやかに老若集い席別の夜。

薩摩川内八木田和代、明後日90歳の誕生日、健康で笑顔のばあちゃんで生きたし、明後日90歳の誕生日、健康で笑顔のばあちゃんで生きたし。

野乳柳田芽衣子、軒下に磯辺よどりの住み変わり、巣立ち見守るつがいの愛情。軒下に磯辺よどりの住み変わり、巣立ち見守るつがいの愛情。

なせ徳山恵美子。毎月の友らと集まり楽しみは何でも語れる至福のひととき。毎月の友らと集まり楽しみは何でも語れる至福のひととき。

達吾本田正の目覚むれば今朝もにぎやか蝉の声、私の耳で念じを集う。目覚むれば今朝もにぎやか蝉の声、私の耳で念じを集う。

達語豊かさちこ野鳥群れ集いにぎわすいずこさりタワーに売れるさくらんぼ割れに野鳥群れ集いにぎわいいずこさりタワーに売れるさくらんぼ割れに。

浦重原よし子鈴なりのリルカンダの花咲き誇る木と木を結ぶ森のシャンデリア鈴なりのリルカンダの花咲き誇る木と木を結ぶ森のシャンデリア。

辰吾小松直樹。島離れ一人暮らしで思い知る親の尊さ奄美の良さよ。島離れ一人暮らしで思い知る親の尊さ奄美の良さよ。

達吾、宇都宮秀行、萌木山、一雨ごとに緑濃く、梅雨の気配もいつの間にあら。萌木山、一雨ごとに緑濃く、梅雨の気配もいつの間にあら。

足徳佐竹王がアーモンドの白い花咲く運河街、親子で歩くベルギーの春。アーモンドの白い花咲く運河街、親子で歩くベルギーの

明菜、土山義弘。春4月、小学校の入学式、しっかりのびのび新1年生。春4月、小学校の入学式、しっかりのびのび新1年生。

0: 明菜、森田恵子。桜散り募る心やいずこへか、水面に浮かぶ花いかだかな。桜散り募る心やいずこへか、水面に浮かぶ花いかだかな。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。辰郷つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

0: 皆さんこんにちは。辰郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。長崎は今日も雨だったわ。内山田博士とクールファイブのデビューヒット曲です。長崎で人気のムードコーラスグループだった内山田博士とクールファイブは、念願のレコードを制作することになり、勇んで上京してこの曲を録音 しました。もともとこの曲一曲でまた長崎の生活に戻る予定でしたが、予想に反してこの曲が全国的にヒットしたため、急遽東京暮らしをすることになり、長く第2弾の会わずに愛してをはじめとして発売した曲が次々とヒットして、ついに長崎に戻ることはありませんでした。内山田博士とクールファイブ、長崎は今日も雨だった。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、内山田博士とクール5、中之島ブルース。

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。僕はない父よ

どうしてどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり引

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、内山田博とクールファイブ、会わずに愛して。

4曲目、渡辺真理で東京ドドンパ娘。それではまた次の機会をお楽しみに。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: 3, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456、メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: FM 達号が午後6時をお知らせします。
1: パチパチとかすかに聞こえるこの音、これは時代の始まりの音です。まだラジオが珍しかった頃、人々は歌とともに日々を過ごしていました。こんばんは。この番組は明治から昭和27年までの音源をたどり、日本の時代と心を旅する30分です。今夜は音に刻まれたあの頃へ。昭和13年、深まる時代の緊張、歌はより強い意味を持ち始めます。

明治から昭和23年まで音の中には時代が生きていました。あなたにはどんな風景が浮かびましたか。また次回音で旅する時間をご一緒しましょう。

0: FM 達号が午後7時をお知らせします。
1: 達号つわぶき心の金銭。
0: このコーナーは達号つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。

0: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえ、達合にラジオ局ができたって知ってる？
2: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
1: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
2: 一回だけだぞ。
1: FM 達合 78.9MHz。

0: 聞いてね。
1: システム通信のパイオニア、奄美通信システムが午後8時をお知らせします。

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。FM 達合が午後9時をお知らせします。

watching for your sweet demise.

0: three, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

してどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろりひと

を振りまいて、せめてせめてせめて遠い遠い東京の空に飛んでけちぎれ雲、汽笛が鳴ち

横オラオルシンショレ手ハギドガラスよ手はどぬむらが横ちふて潰しぬ曲げ伸ばしど

げるんだ。表紙つけて、見返り持ち曲げて、チュケリア、クシチ、手当てて、クシチ、スラシンショレ。手羽振って、ドゥ、モデルんだ。手羽、ドゥ、チ、巻きつけて、はじめは稲さ、後や封鎖。湯が後ろち、手、不倫ショレ。はぎ、すばむって、手はぎ、どぐらすよ。手羽、かたらう、曲げて、伸ばしんしょれ。かたう、かたしゃ、伸ばすよ。はぎは、横ちじゃし。湯が、

ドゥバムグラスよ。こちらウーバームグラシンショレ。左ムグラシ、右ムグラシ。飛び跳ねショレ。行けり飛び跳ねていくから。タギバ横を広げて、スワムティ広げてスワムティ。手は振って、つぶしば曲げ伸ばしょんど。

はようございます。時刻は朝6時30分です。そしてなってしまいました6月1日、6月がスタートしました。

タートしましたよ。さあ月曜日のモーニングスマイル、いつも通りお相手の田上沙羅が、お送りしていきますので、どうぞ今日もメッセージを皆さんお寄せくださいね。早速いただいております。ラジオネーム3時のパパさん。昨日の後輩のおかげで2日前に洗車した車が洗車前以上それ以上汚くなり、台風も接近するとかで我慢の週明けとなりました。スマイルでーてんてんてんといただいております。ラジオネームそのたやさんからも、昨日は仕事終わりに灰で真っ白になった車をきれいに洗車したの、ふう終わったと思ったらまた灰が降ってきたんだ、キリがないからもう洗車するのやめちゃった、今朝も洗車して仕事を始めなきゃといただいております。そうですね、鹿児島市内今今朝もですね、なんだかこう火山灰特有の香り匂いといいますか、まだあの空気中に漂っておりました。車もね、皆さん真っ白になってしまったという方も昨日は多かったのではないでしょうか。そんなところにまた台風が近づいてきているという、なんだかこう心配事が多いですよね。今日は、途中途中で大山優香気象予報士にも入ってもらいまして、詳しい台風の情報とともにモーニングスマイルをお届けしていきますので、ぜひぜひ MBC ラジオテレビインターネットなど情報を、最新の情報をですね、確認していただければと思います。そして県本土はまだ雨など降っている地域まだないと思います。この間に台風が来る前に台風への備えというものをしていただければと思います。さあ今日も皆様からメッセージをたくさんお待ちしておりますよ。メールは smile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマとカタカナでつけて投稿をお願いします。まずは MBC ニュースです。台風6号は明日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら九州南部奄美地方に接近する見込みです。暴風うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。台風6号は宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は強い勢力を維持しながら今日から明日にかけ暴風域を伴い九州南部奄美地方に接近する見込みです。九州南部奄美地方では台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、今日昼過ぎから明日夜の初め頃にかけて非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また落雷や竜巻などの激しい突風の恐れもあります。今日予想される1時間降水量は多いところで九州南部で40ミリ、奄美地方で50ミリ、明日は九州南部で70ミリ、奄美地方で70ミリです。明日午前6時までに予想される24時間雨量は多いところで九州南部で200ミリ、奄美地方で300ミリです。風の予想です。台風が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では今日夕方に、九州南部では明日朝に風速25メートル以上の暴風域に入るでしょう。一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。今日予想される最大風速は九州南部で15メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は九州南部で25メートル、奄美地方で45メートルです。波の予想です。九州南部奄美地方の沿岸の海域では明日にかけて大しけや猛烈なしけとなる見込みです。1日に予想される波の高さは九州南部で4メートル、奄美地方で9メートル。明日は九州南部で10メートル、奄美地方でも10メートルです。土砂災害、暴風、
うねりを伴った高波に厳重

0: 中に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風にもご注意ください。以上、MBC ニュースでした。
1: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
0: 時刻は6時36分おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
2: JA で新たに年金を受け取って松本伊代、早見優、森口博子に会いに行こう。キューティーモリモリ青春のアイドルヒットステージ12月17日開催決定。抽選でペアチケットが当たる。ご応募は8月31日まで。詳しくはお近くの JA バンク窓口まで。

0: 月曜日はタワワタウン谷山情報です。鹿児島市西谷山にある JA グループ直営のタワワタウン谷山は、 A コープ谷山店や生産者直売のおいどん市場谷山館、農家レストランタワワなどが集まる大型複合施設です。毎週タワワタウン谷山内各店舗からの情報をお伝えしています。末永アナウンサーが聞いています。
1: 今朝は地元鹿児島の農産物と農産加工品を集めた直売所、おいどん市場谷山館の主任太平さんにお電話でお話を伺います。太平さん、おはようございます。
2: 末永さん、おはようございます。
1: 太平さん、今日から6月ですね。早いですね。早速現在の入荷状況から教えていただけますか。
2: はい、おいどん市場谷山館の入荷状況といたしましては、ゴーヤにオクラ、ニンニクなどのスタミナ野菜に、トマトやキュウリ、ブロッコリーなどのサラダに美味しいお野菜から、ナス、カボチャ、ズッキーニなどの炒め野菜まで幅広く入荷しています。また甘くて美味しい鮮度抜群のアスパラガスは、お子様から大人の方まで人気のお野菜ということもあり、非常によく売れ、毎日完売という状況です。
1: そうですか。夏野菜が充実のラインナップですね。そしてアスパラガスが毎日完売ということで、とっても人気なんですね。では果物や切り花はいかがですか。
2: 果物の方は晩柑橘やイチゴが終わり、現在は葉盛期です。もうしばらくすれば初夏の味覚でもあります、メロン、マンゴー、ブルーベリーやパッションフルーツなどの入荷が増えてくると思われます。切り花の方はバラやスターチス、ユリやトルコキキョウをはじめ、季節のお花でアジサイやひまわり、クルクマなど、そして今の時期人気の観葉植物など豊富に取り揃っています。
1: 初夏のフルーツが増えてくるのも楽しみですし、お部屋を華やかにしてくれる花もたくさん揃っているのは嬉しいですね。太平さん、その他に特に今の時期のおすすめといったら何かありますか。
2: はい、今の時期特におすすめなのが甘くて美味しいスイートコーンです。剥いてそのまま食べることはもちろん、お子様のおやつからお酒のおつまみまで、そして料理用途もサラダやかき揚げ、コーンスープから焼きもろこしなど幅広いスイートコーン、今では冷凍食品や缶詰などで一年中食べることのできるお野菜ですが、旬の今のこの時期にぜひ新鮮な状態のスイートコーンを食べてみてください。
1: 新鮮なスイートコーン、本当に美味しいですよね。私も大好きですが、きっと楽しみにされている方も多いことと思います。
2: はい、スイートコーンは収穫後時間の経過とともに甘みはどんどん減少していきます。収穫後なるべく早く食べることが重要になります。おいどん市場は生産者より産地直送が売りです。一般的なスーパー単などでは、収穫後市場や仲買を通し店舗へ配送され、その後店頭へ陳列されますが、おいどん市場では朝採れたての

0: 新鮮なスイートコーンが届けられます。生で食べられるほど取れたて新鮮でフレッシュなスイートコーンをぜひ一度ご賞味ください。また農家レストランタワーにおいてもサラダコーナーにてボイルコーンやお子様にも人気のコーンポタージュを楽しむことができます。こちらも足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、今が旬のスイートコーンを様々なお料理で味わいたいものですね。それでは最後にラジオを聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: それではラジオを聞きの皆さん、毎日のお買い物に安心安全地産地消にこだわったおいどん市場谷山館、また県下 A コープをご利用ください。
1: 今朝はおいどん市場谷山館の主任太平さんにお話を伺いました。太平さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、タワワタウン谷山情報でした。変わってお天気です。今日の鹿児島県は県本土種子島屋久島地方は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がり、種子島屋久島地方は昼前から雨で、夕方からは雷を伴い激しく降る恐れがあります。大隅地方も午後は雨で、夜は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。薩摩地方も夜は雨で雷を伴いそうです。奄美地方は前線や台風6号の影響で大荒れの天気となる見込みです。雨が続き、夜は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温です。鹿児島市28度、鹿屋市西之表市26度、奄美市は27度でしょう。海上の波の高さです。薩摩大隅地方では2.5メートルのち3メートル、種子島屋久島地方では4メートル、奄美地方では5メートルのち9メートル、ただし豊島村では4メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。現在鹿児島県内全域に波浪注意報が発表されていて、奄美地方南部には波浪警報が発表されています。奄美地方ではうねりを伴った高波に厳重に警戒をお願いします。桜島の降灰予報です。噴火が発生した場合、今日いっぱい火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されています。続けて明日のお天気までお伝えします。明日は強い勢力で近づく台風6号の影響で、県本土種子島屋久島地方奄美地方は暴風を伴い大荒れの天気となるでしょう。夕方まで広く雨が続き、局地的に雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。ここまで今日と明日の天気お伝えしました。
3: 鹿児島県のパッションフルーツは生産量日本一。6月10日を鹿児島パッションフルーツの日として記念日登録しました。これから旬を迎えるパッションフルーツ、南国の太陽が育てた果実は甘酸っぱくて香り豊か。暑い季節にぴったりの爽やかな美味しさのパッションフルーツをご賞味ください。
4: JA 共済通信、浜辺美波です。皆様朗報です。今スマホから簡単なアンケートに答えていただくだけで、なんと抽選で豪華賞品が当たる聞かせて暮らしのことアンケートキャンペーン実施中。詳しくはホームページで。
2: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を、 JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。では時刻6時45分になったところです。音楽をお送りしましょう。夜遊びであの夢をなぞって。

YOASOBI であの夢をなぞって、今日の1曲目でお送りしました。さあ時刻6時49分になっています。皆様からメッセージも届いています。ありがとうございます。ラジオネーム花丸さんから、今日から6月がスタート、今朝は気持ちのいい空が広がっていて清々しい風が吹き抜けています。この穏やかな天気の裏側で南の海上からは確実に台風の足音が近づいています。まさに嵐の前の静けさ、天気が崩れてしまう前にできる限りの備えをしておこうと思いますといただいておりました。本当ですね、まだ県本土は鹿児島市高麗町も空見上げてみますとまだ雲が広がっている状態 で薄い雲なのでまだ日差しの明るさがある朝となっています。ラジオネームラストオブザカイモンさんからも、今朝のカイモンは雲は多めですが少し青空も見えます。台風の影響か風が出てきたので肌寒く感じます。今日もオクラを収穫して台風対策をやりたいと思います。サラリーもリスナーの皆さんも今日も今週もそして今月も気張っていきましょうと、指宿から今日もメッセージをいただきました。だんだんと風の強さも出てくるかもしれないですね。ラジオネームジャスミンさんから、今日から6月です、下半期スタートです。今一番気になるのが天候、台風6号の進路です。田植えを控えて水筒の苗箱が並んでいます。強風が一番心配ですといただいていました。そうか、そういう時期でもありますね。またこんなタイミングで台風が来ると苗植えをした何か野菜だったり植物だったりというのが影響を受ける可能性もありますもんね。そして皆さん物が飛んだりとかしないように台風が来る前にいろいろそういった備えなども進めていきましょう。ラジオネーム薩摩ひろゆきさんも、今日から6月ですが台風が近づいているので心配ですね。なんと

今日までに準備だったり備えをできる限りしないといけないですねといただいていました。嵐の前の静けさ、この晴れ間のタイミングを狙って曇り間ですかね、皆さん準備を進めてまいりましょう。そして嵐という話題もありましたけれども、こちらの嵐の話題も来ているんですよね。ラジオネームポンポコたぬきさん、昨日嵐の解散ライブ涙でした。これまでの感動をありがとうです。これからそれぞれの活動を応援したいです。ラジオネーム新帰ってきたウルトラセブンさん、おはようございます。桜井翔です。今朝は台風接近を思わせる風が吹いています。昨日は一足早く大きな嵐が過ぎ去りました。私も旧ジャニーズ系では好きなグループでした。さら姫は嵐に何か思い出はありますかと。皆さんね、昨日嵐のラストライブということで26年半の活動が終了ということでかなり注目度も高まっていましたよね。私ももう当日に配信のチケットを購入しましてライブ配信で参戦したんですけれども、3時間半もみっちり嵐ならではの嵐特有のあの雰囲気といいますか、すごく温かいオーラの中でコンサートが進んでいきまして、もうなんかいろんな思い出が蘇りますよね。私はやっぱり花より団子から松潤から嵐を知りハマっていった世代でもありますので、すごいなんか一つ時代が終わるなという寂しい気持ちもありつつ、なんかこれまでいろいろな曲を世の中に発信してきた嵐っていうのを、また音楽楽しんでいきたいなというのを感じたところでした。皆さんは好きな曲とかありますでしょうか。また思い出などもありましたらぜひぜひメッセージをお寄せください。メールは smile@mbc.co.jp、 X の方はハッシュタグモニスマとカタカナでつけて投稿お願いします。週末こんなことしたよという何気ない話題でも大丈夫です。ぜひぜひお寄せください。それでは時刻6時53分です。もう一曲お送りします。ブルーノマーズで Just the way you are。

0: ブルーノマーズ Just the way you are お送りしました。こちらは X でいただいておりますリシュさん。台風の影響か風が強くなってきました。今朝出勤前に外のものを片付けたいと思います。被害が最小限でありますようにと霧島市からいただいています。こちらはシマンジュガンちゃんさん。24度で程よい風がたまに吹く西の表市、雨もなく仕事に快適な朝、台風が近づいていなければ最高です。残った台風養生も終わらせますと種子島からいただきました。レムさんからは台風6号が接近中ですが、まだ風はなく空は晴れ間が見えます。風雨が強くなる前に台風対策をしなきゃです。災害がなく被害が最小限で済むように。昨日は肺雨が降ったりで、肺で目が痛く久々に肺をダイレクトに感じました。6月からもよろしくお願いしますと、皆様から各地のお天気情報、気温などもいただいておりましたね。引き続きそういったメッセージもお寄せくださいね。こちらはラジオネームパピコさんから。昨日は孫たち大集合でプール遊び、一日中庭に出したホームプールでよく遊びました。大人はバーベキュー、5月を締めくくる楽しい休日となりました。今日から6月、ジメジメを気持ちで吹き飛ばすぞといただいております。いいですね。充実した週末、家族時間を過ごされたようです。この後も皆様からの週末こんなことしたよなんていうご報告のメッセージだったり、今週はこんな予定があるんだよとか、台風の近づいているところでもありますから、私の住んでいる地域はこんな状況ですよといった情報もぜひぜひお寄せください。それではモーニングスマイル7時台へと入ってまいります。
1: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。詳しくは MBC アプリホームページで。

本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみしょーらん、おはようございます。6月1日月曜日、旧暦の4月の16日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.6MHz、 失礼しました、 78.9MHz ですね、9MHz

0: そしてインターネット放送のサイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしばっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンマーワイド。6月なりましたね。今朝もですねヤンゴ D スタジオからの生放送ですが、皆さんどうかどうか急だかよろしくお願いしますね。何か台風風がね、時折吹いているような、そういったなぜの、様子、ヤンゴ通りの様子ですね。街路樹が時折ね、まあ、風が、吹いて今もね、揺れている様子が見えますが、さあ、気になるねこの台風の、状況なんですけれども、徐々にね北上していまして、まだ本当大荒れとはなっておりませんけれどもね、まだ外に出るのは今の時点では問題ないかなといったような感じですが、うがみしょらーん。はい、まあね、もうでも確実にねやっぱ台風近づいていますので、いろんな備えをねできることからしていければと思いますが、備えといったらですね、まあ、それぞれの、ね、備えがあるよねということを昨日も話していたんですね。でいつも私たちが案内しているいろんな、まあ、家の屋外の備えだったり、逆に屋内うちの中の備えだったりというのがねいろいろあると思うんですけれども、皆さんは今の段階ではどういったことをね備えているよとかですね、またありましたらぜひまた教えていただきたいなというふうに思いました。こういったことがあるとね便利だよとかね、なんか情報というかアイディアをねシェアできるといいかなと思います。万が一のね備えとしまして、停電への備えとして懐中電灯やラジオや乾電池やモバイルバッテリー準備をしてください。またですね、この他断水に備えてねお水のですね飲料水であったりですね、またお風呂などでも、湯船にね水を溜めておくといいかもしれません。はい、またそれこそですね避難する場合にはねそういったルートを今のうちに確認しておくということも大事だと思いました。また皆様からの情報ですね随時お待ちしてますので、もし明日以降ですね、まあ、今日の夜から明日の明け方にかけて接近し、また明日の日中にかけて、向きを変えておそらく、あちらですね、本土方面に向かっていくんですけども、明日とかですねもし安全な場所からですね情報がお寄せできるような場合にはぜひまたご提供くださいね。はい、今からまたできる備えをしていきましょう。さあ、誰はですね今日も張り切ってまいりましょう。今日まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は笠利地区赤木名中学校の効果です。

0: はい、今日の校歌ですが、笠利地区赤木名中学校の校歌ご紹介しました。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきますね。変わって、天気予報をお伝えします。
1: D-Wave Weather Report。

0: はい、では気象情報をお届けしていきます。まずは注意報警報からお伝えします。今日ですね、強風波浪雷の注意報です。今日は東の風がやや強く、後南東の風非常に強く吹くでしょう。天気は雨で、ところによって夜は雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。そして明日ですが、南西の風非常に強く、後西の風が非常に強く吹くでしょう。天気は雨で、夕方からは曇りですが、ところによっては朝までは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。今日日中は降水確率 70% から 80%、 今日夜から明日の明け方にかけて 90%、 明日、朝は 80% で、お昼以降 50%、 明日の、夕方以降は 20% の予想です。そして、波ですね、今日が5メートルのち9メートル、うねりを伴うでしょう。明日は10メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。なぜ港の満潮時刻は、先ほど6時54分でしたが、この後8時19分ですね、夜の8時19分。そして干潮時刻はお昼1時37分です。でね、明日なんですけど、台風ね、雨量が明け方あたりに多く予想されてるんですが、明日の朝、満潮時刻が7時27分です。はい、今からできる備えをお願いいたします。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日から6月ですね。急高一日、キバリン鐘楼や、しまっちの皆さん、今日も元気に、
1: いってらっしゃい。
0: なれば元気ソングです。木月みなみさんで、不思議だね。

0: はい、皆さん台風養生しながらね、今日も決まっていきましょうね。張り切っていってらっしゃい。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

しまっちの皆さん、改めましてスカンマヤうがみショーラン、おはようございます。時刻は、7時30分です。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日もですね、槍ヶ通りヤンゴディスタジオから生放送ですよ。皆さんどうかどうかよろしくお願いしますね。昨日ですね、それこそ

台風前でしたが、お天気もねそれほど荒れることはなくですね、皆さんは台風の備えとかもねできたんじゃないかなという中では、また大和村ではねそれこそウォーキング大会などもね、あ、ジョギング大会かもあったようでね、参加された皆様本当にお疲れ様でしたね。また大和路をね走って、気分転換でね、爽やかに走られたんじゃないでしょうか。心配なのがねそれこそこれからのシーズン、スモモだったりねパッションフルーツだったりというのが収穫期を迎えてくるんですけど、この台風6号のね影響が心配で、どうにかね早く過ぎていってほしいなということをね思っているんですけれども、今また台風に関しての、少しね詳細情報をお知らせできればって思うんですけども、台風ですね、現在は3時現在ですね、3時現在は宮古島の南東の、260キロにあって、北北西に1時間に、時速15キロで進んでいると、若干で速度が落ちましたね。台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、2日3時ですのでね、明日の明け方3時には奄美市の西南西約140キロに達するということで、見込みがなっています。はい、でですね、この予想とかもね、何時になったらどれくらいの勢力じゃないですかみたいなことがねあるんですが、今ですねこの台風でほらよく言う強さとか強い台風とか非常に強い台風とかっていうね、そういったことはまだ発表はないわけなんですけれども、それこそですね奄美地方に接近してくる、こういった深夜とかですねになってきますと、今度ね強いっていう表現が出てくるので、これ暴風域が要は、伴ったそんなね台風になってくるわけですね。で2日の6時なので、これ今から24時間後にはですね、奄美市の西の約40キロに位置し、だから明日のちょうど今の時間帯とかはすごく接近してますね。その時間帯の中心気圧の予測が970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルの予想です。ということです。で、この勢力を保った状態で、向きを変えて、まあ、いわば四国方面にね、向かっていくような、想定、今予想になっているんですが、大きさが970ヘクトパスカルのままでですね、この強い台風で暴風域を伴った状態で、進んでいくそうですね。でですね、今台風自体は宮古島付近なんですけども、沖縄のね、沖縄県の、いろんな情報も入ってきてるんですけど、沖縄県でもすでにね沖縄県、本島の、一部の地区でねもうすでに停電となっている世帯などもありますし、もちろん宮古島ももう停電となってますね。ですので、こういった停電の影響も奄美地方でもやはり考えられますので、できる備えとしてね、こういった乾電池とか、それこそ懐中電灯とかね、ラジオとか、乾電池とかですね、モバイルバッテリーとかの停電に対する備えもね必要じゃないかなということで思いました。はい、皆さんはどんなことをね、備えとして行っているかもぜひまた教えてくださいね。そして、また番組ねおすすめながら引き続きね皆様からはメッセージテーマのメッセージをお待ちしてるんですけど、今週メッセージテーマがですね、好きな奄美の歌ってなってます。でなんでかっていうと、いよいよ週末にはね奄美歌謡選手権がねセントラル楽器さん主催で開催されるんですが、ですので新民謡だったり奄美歌謡だったり、もちろんアマチュアミュージシャンの曲だったりですね、そういった

曲をですね、ぜひまた教えてほしいなと思ってこういったテーマにしてますので、ぜひぜひ教えてくださいね。またこの他ね、週末には代行のね、文化祭もあったりもするんですけれども、そういった代行生の頑張れのメッセージもね、合わせてお待ちしてます。そしてこの他ね、台風に関してのね、皆様の備え、そんなことを準備してますよとかっていうのもね、ぜひまた教えてくださいね。メールの方は777@npo-d.org、 またファックスの方は0997-55-0770番までお寄せください。

0: スミオーランタや。
1: はい、お届けしました、ナラビア小田さん、タラピーさん、ハゲー音頭でした。いろんな島地ミュージシャンの曲もね、が、中心となって、大会があるセントラガキさんのですね、奄美歌謡

0: 試験大会、皆様ぜひお楽しみにしてくださいね。それでは今日も張り切ってまいりましょう。続いてニュースでーす。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

6月1日月曜、南海地理新聞、まずは一面です。奄美市のなぜ中央製菓はこのほど2025年度の製菓物取扱実績をまとめました。輸入品と地場産を合わせた取扱高は5億301万3000円で、前年度に比べますと6907万2000円の減少となりました。主な取扱い単管の入荷量が前年度に比べると89トン増え、過去10年で最も多かったそうです。この一方で1キロ当たりの単価は前年度の443円から182円までの 60% の減少と大幅に下がったことが影響しました。

はい、また、なぜ中央聖火ではですね、日曜日と祝日を除いた朝8時半から競りを行っており、なぜ中央聖火の中村代表取締役は、特に受付もなく自由に見学ができます。どんな地場産野菜や果物が並んでいるのか、子どもたちにもぜひ見てほしい、気軽に足を運んでと話しておられたそうです。はい、こういったね、なくてはならないこの流通の要、本当にいつも伊達中央聖火さん、そして農家の皆様、いつもいつもありがとうございます。こちら休眠ですね。北大島保護区保護司会は7月の第76回社会を明るくする運動結成式に向けた推進委員会を龍郷町の流域学館で開きました。龍郷町の武田康則町長を委員長に推進委員会を作り、今年度の実施計画などを承認しました。地域一体で犯罪や非行の防止に取り組むべく、公正保護に関する啓発活動の重要性などを確認しました。運動は犯罪や非行を防止し、立ち直りを地域で支えようと法務省が提唱しており、第76回の統一テーマは、保護司をはじめとする公正保護ボランティアを広く知ってもらおうがテーマです。この日は保護司会の各市町村の支部長や武田町長など龍郷町の関係者ら23人が出席。三田秀和会長は、社会は安心な場所でなければならない、犯罪や非行防止の周知を地域ぐるみで取り組んでいくことが課題と挨拶しました。今年度の活動内容は、6月8日から9日内閣総理大臣県知事メッセージの伝達式、そして結成式が7月1日館内の中学校小学校への作文の依頼、地域の祭りなどで啓発物の配布などが予定があるそうです。結成式では中学生ら約160人による合唱や保護司 OG による講話などが予定されているそうです。はい、本当にね、ボランティアで地域をね、騒ぐっていただいてありがとうございます。そして8面ですけれども、8面ですね、第9回大和村ジョギング大会が御勝の村体育館で行われました。村内外の3歳から84歳すごいまでのランナー174人が参加しました。時折小雨が降る中、スモモの園地沿いなど特色あるコースを

スタッフが安全管理に気を配ってくれていたので安心して走れました。初めて参加しましたが、園地からスモモの香りが漂ってきて、楽しめましたと喜んでいました。マトソンの中山恭平教育長は、あいにくの雨となりましたが皆さん笑顔でゴールし、参加した174人全員本当にいい走りができたと思いますと、公表をしておられました。はい、ちっちゃいハゲちびっこも頑張ってるね。ハゲハゲすごい。さあ、そしてですね、飾りの和野のバニラファームカフェポレポレではですね、第2回ポレポレモルック大会が行われたそうでね、盛り上がりました。写真載ってますね。そしてですね、ちょっとこれ全国的な話題でね、これもう毎回私話題にしたいというかお伝えしたいんですけど、何らかの方法じゃないのかな、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める国民大集会が、昨日東京都内で行われました。拉致被害者家族連絡会などが主催し、高市首相ら約800人が出席しました。家族の皆さんは、親世代が存命のうちに全被害者の即時一括帰国の実現をと訴えました。横田めぐみさん、拉致当時13歳の弟で家族会代表の拓也さん、57歳ですね、は、私たちは絶対に諦めないと断言。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党書記長総書記に対し、両国の明るい未来を描くために全拉致被害者を解放してくださいと呼びかけました。めぐみさんの母、早紀江さん、90歳、もうね90歳ですよね、明るく優しい娘がいつもの曲がり角で煙のように消えたと語り、今の様子は何もわからない、助けてほしいと求めました。2002年に帰国した拉致被害者の曽我ひとみさん67歳は、北朝鮮で空や月を見てどれだけ泣いたかわからないと振り返りました。拉致されたままの母三好さん、当時46歳には、佐渡に渡ることを絶対に諦めずに帰ってほしいと話していました。高市市長は、被害者全員に一刻も早く祖国の地を踏んでいただくのが私に課せられた使命と、話し、高市内閣で拉致問題を解決するという問題決意を胸に日々邁進していると挨拶したそうです。はい、もうやっぱりもう政治だと国と国との話だったりですね、そういったことでしか動いてこないと思うので、どうにかね、やはり、進んでほしいなと、進展してほしいなというのはね、もう全国民の願いじゃないでしょうかね。さあ、そして、広場欄でね、こちらご紹介です。龍郷町の先生のね、島バスに感謝、松田先生の記事、投稿ですね。勤務する小学校の遠足で心温まる出来事がありました。目的地は3キロほど離れた海岸、行きは徒歩、帰りは路線バスを利用する予定だったが、帰りのバスの定員に対し子どもの数が上回ってしまうことが判明。子どもたちが楽しみにしている遠足で困っていたところ、島バスに相談をし、無理を承知で相談したところ、こちらの事情を汲んで快諾してくださったのだ。当日は全員が無事にバスに乗車し、笑顔で学校に戻ることができましたと。地方の公共交通機関はどこも厳しいと聞く島、経営がですね、島バスも例外ではないはずだにもかかわらず、子どもたちのために柔軟で温かい対応を感謝したいと話していましたね。本当に あったかい記事ですね。以上、今日付の南海地新聞紙面ですけれどもね、この島バスさん、本当に温かいで対応ありがとうございました。ではお届けしましょう、浜田陽一郎と商工水産図、島バスに乗って

0: はい、辰郷小学校のね、松田先生の投稿がありましたが、島松さん本当にね、迅速なね、あったかい対応ありがとうございました。辰郷小の子供たちね、遠足楽しめたと思います。曲は浜田陽一郎と商工水産図、島バスに乗ってでした。
1: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: クレイジーサウンズの
3: マチクロドゥワ
4: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、島っちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなど、うんちくよりも

0: 楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
1: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
0: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロブワ
2: ー。ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: 区は7時58分ですが、だいぶですね、ヤンゴ通り周辺でも、時折ですね、雨が強く降っているような状況ですね。皆様引き続き台風にお気をつけください。では、変わってこちらのコーナーです。
1: しばなかばやあまりっこ。
0: このコーナーは、島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。
3: ここまでは奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は総務課の牧がご案内いたします。龍郷ふるさと祭り協賛会事務局から第34回ふるさと祭りのお知らせです。龍郷ふるさと祭り協賛会事務局では現在船漕ぎ競争大会

芸能大会、出展への参加団体を募集中です。申し込み締め切りが6月19日金曜日となっておりますので、ふるってご応募ください。各種申し込み書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場企画観光課窓口でお受け取りが可能です。お問い合わせお申し込みは役場企画観光課内龍郷ふるさと祭り協賛会事務局、電話694512までお願いいたします。続いて農林水産課から農業用パイプハウスリース事業についてお知らせです。農林水産課では若手園芸農家の育成を図るため、農業用パイプハウスのリース事業を実施しています。申請は農林水産課窓口にて令和8年6月26日までとなっております。詳細については町ホームページや広報龍郷6月号をご覧いただくか、農林水産課電話694524までお問い合わせください。続いて保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら、積載および陳列する機能を有する移動販売車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話694516までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もラジオをお聞きの皆さんにお届けしています。今週は総務課牧のリクエストでバンプオブチキンの七色です。

0: 九億中学校3年五十嵐智也です。おすすめ観光スポットベスト3かっこ五十嵐智也調べ。その1、円の集落内にある分かれ道。その2、アンケバ集落内から見える水平線。その3、伝統行事がいっぱいの秋名集落。ウィーラブアラバ地区。
1: チェキラー。

0: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、今週も月曜から木曜のお相手は今末誠です。ここからの時間はミュー FM、 FM 鹿児島ウキーステーションに FM 達号、 FM 県奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。そして奄美の皆さん、台風風の状況どうですかね。現在奄美地方の南部には暴風警報が発表されています、その後ですね、この警報が発令される範囲が拡大する可能性もありますからね、どうか警戒を行ってください。鹿児島地方気象台によりますと、台風6号は明日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら鹿児島県に接近する見込みとなっています。奄美地方では今夜初め頃から明日朝にかけて暴風に、今夜初め頃から明日の昼前にかけてうねりを伴った高波に、また今夜の初め頃から明日昼過ぎにかけて土砂災害に警戒、厳重に警戒し、明日の未明から昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒をしてください。また種屋久地方では明日昼前から明日昼過ぎにかけて暴風、うねりを伴う高波に厳重に警戒が必要です。薩摩大隅種屋久地方では明日朝から明日の夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒が必要です。今日予想される1時間あたりの雨の量は、多いところで奄美地方の北部と南部で50ミリ、大隅地方と種子島屋久島地方で40ミリ、